була Христина Соловій і «Друга ночі». А ми переходимо до новин. Українська музика продовжує голосно звучати далеко за межами країни. Український Black Death Metal гурт 1914 виступив хедлайнером на Maryland Death Fest у США, одному з найбільших фестивалів екстремального металу в Північній Америці. За результатами голосування глядачів, львів'яни потрапили в топ-5 усього фестивалю. Колектив заснований у 2014-му Дмитром Кумаром. Працює в темі Першої світової війни як художнє осмислення трагедії. Спочатку повномасштабного вторгнення 1914 збирає кошти на ЗСУ на концертах по всій Європі та світу. Після виступу вже є пропозиція на тур у США у 2027 році. Українська присутність на такій сцені – ще один важливий голос нашої культури у світі. Тим часом гурт «Онука» готує великий літній концерт у Києві. Колектив представить оновлену програму з матеріалом майбутнього альбому та вже відомими композиціями. Гурт обіцяє ще більше електроніки, танцювальної енергії та нових композицій, які офіційно побачить світ лише восени. Один із найпомітніших літніх релізів цього тижня належить артисту, який вирішив перетворити звичайну поїздку містом на цілу музичну історію. Велбой повертається з міні-альбомом «Пасажир» – саундтреком цього літа. 4 треки – інтерпретація Марини Павла Зіброва, кубинського регі «Пожежа», настанова «Молоді старшаки» і фокус-трек «Пасажир» про людей, які постійно поспішають, губляться між станціями, але все одно знаходять час закохуватись. Сам Велбой каже, інколи треба просто перестати все контролювати та їхати у випадковому вагоні життя, який однозначно кудись приведе. Велбой і його пасажир. Слухай.

Це був Велбой та його свіжий літній трек «Пасажир». За цвіт відомий хітами «Небо» та «Касети» переспівав легендарну пісню гурту «Мертвий півень» «Поцілунок» у новому випуску проєкту «Тіни Кароль» «Дім звукозапису». Пісня написана ще у 1997-му на слова Віктора Неборака, за 7 років до народження «За цвіт». У 2009-му трек звучав у трейлері голлівудського фільму «Замерзлі душі». Зараз «Мертвий півень» присвячує цю пісню пам'яті харківської поетеси Вероніки Кожушко, яка загинула від російської ракети у 2024-му. Запис епізоду відбувся у легендарному будинку звукозапису, куди особисто завітали учасники «Мертвого півня». Музиканти не лише подарували молодому колезі раритетну архівну касету львівського концерту 95-го року, а гітарист гурту Роман Чайка порівняв його стилістику з культовими британцями «The Sisters of Mercy». А тим часом «Монатік» запускає масштабну музичну історію, в якій поєдналися музика,

щойно в ефірі прозвучала перша частина гучного мюзиклового проєкту від Monatic «Сингл «Тому що». Після короткої паузи продовжимо. Новий хіт Нікіти Кисельова, культурний проєкт від бійців Азову, фестивалі «Сонцестояння», благодійні концерти та несподівані городні пригоди Валерія Харчишина. Залишайтеся з нами.

І знову вітання усім, хто на одній хвилі з нами. Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми далі стежимо за найцікавішими подіями зі світу української музики та культури. Столиця приймала фестиваль «Заграва» – культурно-музичний проєкт, створений військовими бригади «Азов». Його мета – об'єднати людей навколо спільної ідентичності через музику, традицію та сучасне мистецтво. Цьогоріч на сцені фестивалю виступили Даха Браха, Юлія Юріна, Шепіт та Кровна. «Заграва» довела – українська культура сьогодні – це не лише про збереження спадщини, а й про створення нових сенсів. І нерідко народжуються вони завдяки людям, які одночасно захищають країну і допомагають формувати її майбутнє. У Києві відбувся фестиваль «Сонцестій-2026», який зібрав шанувальників українських традицій та народної культури. Гості події співали купальських пісень, плели вінки, спускали їх на воду та стали свідками традиційного спалення марени. За музичну частину свята відповідали гурти «Яра» та «Джорі Клодс», які поєднали давні обрядові мотиви з енергією сучасної сцени. Нікіта Кісільов офіційно представив нову роботу «Крила лелеки». Цей реліз почали обговорювати задовго до офіційного виходу, ще на етапі демоверсії, яку свого часу опублікували Калуш Оркестра. Зрештою, пісня отримала фінальне живе звучання і трансформувалася в сольний сингл артиста. Що з цього вийшло, оцінюємо просто зараз. Нікіта Кісільов, «Крила лелеки».

0: Це була композиція Нікіти Кісільова «Крила лелеки». До Дня Конституції України у столиці відбудеться благодійний концерт гурту співбратів. Під час заходу збиратимуть кошти на підтримку одного з бойових підрозділів української воєнної розвідки. Організатори обіцяють вечір української музики, патріотичних пісень і важливих добрих справ. Іноді музичні новини приходять не зі студії звукозапису чи концертних майданчиків, а просто з присадибної ділянки. Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин буквально підірвав в соцмережі TikTok та Instagram своїм кумедним і максимально життєвим відеозвітом. Із городу 52-річний рок-музикант вирішив особисто посадити помідори та відверто поділився думками, які супроводжують цей стратегічно важливий процес. Філософські роздуми Валерія про те, навіщо взагалі закопувати картоплю чи помідори, якщо їх можна купити в супермаркеті, відгукнулися тисячам українців, які хоч раз тримали в руках сапу. Ну а фінал відео, де музикант бідкається, що після всіх цих мук він просто забув їх полити і вони засохли, розійшовся на меми. Тож тепер чекаємо не лише нових пісень від Валерія Харчишина, а й перших результатів його городнього сезону. Від городу до сім'ї. Друга ріка з піснею «Сім'я в онлайні».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: кохав тобі. Щойно прозвучали «Друга ріка» і «Сім'я в онлайні». Символічне завершення випуску, де було багато про зв'язки між людьми, між поколіннями, між нами і країною. В ефірі важкої ділянки «Топ-10» був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте! Важка ділянка «Топ-10»!
1: Радіо «Сяйво».

Пам'ятаю тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: is gone. All my love is gone. And it's time for me to be free again.
1: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Прикарпатті провели штабне тренування служб цивільного захисту. Участь у навчаннях взяли представники обласної влади, ДСНС, громад, правоохоронців та інших служб. Під час тренування відпрацювали дії у разі надзвичайних ситуацій, зокрема через сильні негоди, паводки, а також можливі наслідки ракетних і дронових ударів. Мета навчань – покращити взаємодію служб та готовність до швидкого реагування на надзвичайні ситуації. Жителів Івано-Франківської громади закликають сплатити земельний податок за 2026 рік. Як повідомили, податок для фізичних осіб уже нарахували. Сплатити його потрібно протягом 2 місяців, щоб уникнути заборгованості. Квитанції можна отримати у відділенні земельних ресурсів та екології або у старостинських округах. Також перевірити борги та сплатити податки можна через спеціальний чат-бот у Telegram. Жителів Івано-Франківщини попереджають про погіршення погоди. До кінця дня 9 липня в області та Івано-Франківську прогнозують грози й сильний західний вітер із поривами до 20 метрів за секунду. Через це оголосили жовтий рівень небезпеки. Рятувальники закликають людей бути обережними, зачинити вікна, прибрати речі з балконів та уникати перебування біля дерев, рекламних щитів і ліній електропередач. Понад 80 дітей-захисників з Івано-Франківська цього літа відпочивають за кордоном. Поїздки організувала міська влада для дітей військовослужбовців, загиблих воїнів та безвісти зниклих захисників. Юні франківці вже побували або зараз перебувають у Литві, Хорватії, Угорщині та Польщі. Також частина дітей відпочиває на Закарпатті. Пріоритет у таких поїздках надають дітям із родин загиблих військових та захисників, які зараз служать. У Коломиї двом діячам культури присвоїли звання «Почесний громадянин міста». Відзнаки отримали художник, заслужений художник України Мирослав Ясінський та мистецтвознавиця Ярослава Ткачук, яка очолює Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. У міській раді зазначили, що таким чином відзначили їхній внесок у розвиток і популяризацію української культури. Шахістка з Калуша Марта Кривуцька стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів. 8-річна спортсменка здобула золоту медаль на європейському турнірі серед дівчат до 8 років. Змагання проходили у польському місті Жешув. У них взяли участь близько 750 шахістів із 32 країн. Марту Кривуцьку привітали з перемогою та побажали нових успіхів у шахових турнірах. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Де знайти якісні садові меблі?
4: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
3: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця липня.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
7: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба з

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Ранкова кава.
4: Доброго ранку, сяйва родина. 10 липня на календарі у нас п'ятниця, кінець робочого тижня. 8 година ранку на студійному годиннику. У нас час для порції бадьорості, адже ми розпочинаємо шоу «Ранкова кава». З вами я, Уляна Калин. І новий день, як завжди, розпочинаємо з найважливішого. Сьогодні вже 1598 день нашого спільного шляху до перемоги. Тож ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, нашим медикам, нашим волонтерам та усім тим людям, які тримають наш тил. Саме завдяки вашій сталевій, мужній незламності ми сьогодні кажемо одне одному доброго ранку. Тож прокидаємося разом, налаштовуйте приймачі гучніше, наливайте улюблену каву, і нехай цей день буде максимально приємний для кожного з вас. Випуск новин актуальних вже замить на нашій хвилі, тож залишайтеся разом з нами.
0: Радіо Сяйво. Коломия, Городенка, Снятин 106,8 FM, Косів 102,8, Тлумач 100,7, Бурштин 89,6, Яремче, Ворохта, Буковель 106,7 FM. Радіо Сяйво.
4: Новини на Радіо Сяйво. Вітаю вас, незламні українці. Російська армія в ніч на 10 липня атакувала місто Валки Харківської області. Там загинула 50-річна жінка, є постраждалі. Про це повідомив очільник ОДА Олег Синягубов. Він уточнив, що ворог ударив дроном по Валках. Постраждали 23-річна жінка, яку шпиталізували, та 27-річний чоловік та 18-річний хлопець. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, пошкоджено 5 приватних будинків та 2 господарчі споруди. У ніч на 10 липня під атакою дронів опинилися міста Азові та Таганрог у Ростовській області Російської Федерації. У Таганрозі пожежа в районі порта, в Азові попередньо атаковано нафтобазу. Про це повідомляють Осінт-канали, а також місцева влада. О пів на восьму ранку губернатор Ростовської області Юрій Слюсар написав у телеграм-каналі, що триває повітряна атака на область. За його словами, під час відбиття атаки знищено близько 3,5 десятків БПЛА в містах Таганрог та Азов, Азовському та Матвієво Курганському районах, проте наслідки вже є. Слюзар повідомив, що спалахнула адміністративна будівля в одному з сіл в Азові. За його даними, внаслідок атаки БПЛА сталося спалах на двох об'єктах зберігання нафтопродуктів. Також у Таганрозі внаслідок падіння уламків БПЛА, як каже губернатор, пошкоджено скло та двері приватного будинку. Стався спалах на даху адміністративної будівлі, а також триває ліквідація спалаху на території морського порту. Ізраїль передав Сполученим Штатам Америки нові розвіддані, відповідно до яких Іран розробляє план вбивства американського президента Дональда Трампа. Про це пише The Wall Street Journal. Раніше Тегеран неодноразово відкрито заявляв про намір помститися Трампу за ліквідацію генерала корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані. Його вбили за перші каденції президентства Трампа. Водночас посольство Вашингтона в Ізраїлі відмовилось коментувати цю заяву, проте у Білому домі в цьому контексті згадали слова президента Туреччини на саміті НАТО. В Анкарі Трамп зазначив про погрози на свою адресу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у співпраці з японською компанією Mitsubishi, яка вже здійснює ліцензійне виробництво американських ракет «Петріот». Про це він сказав під час спілкування з журналістами у 4-5 липня. За словами глави держави, Україна уважно стежить за досвідом японської компанії, яка після отримання американської ліцензії змогла розгорнути виробництво сучасних засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Цитую: «Ми знаємо, чим займається компанія Mitsubishi. Вона демонструє дуже високий рівень виробництва ракет «Петріот», і це напевно, найсильніший сьогодні приклад того, як після отримання американської ліцензії можна розгорнути власне виробництво антибалістики», – зазначив Зеленський. Наразі це всі новини. Станом на цю годину ви слухаєте хвилю Радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Забирай свої коменти, забирай вподобайки. Перестань мені спамити у дірект свої байки. Якщо ціль твоя корисна, якщо це все не щиро, забери свої руки від творчості, чуєш мене, і не рухай речима.

Калуш з треком «Файна» на хвилях радіо Сяєва, 8.16. На студійному годиннику, друзі, шоу «Ранкова кава». Ми з вами прокидаємося разом на нашій хвилі, налаштовуємо себе на правильну хвилю, на хвилю хорошого настрою, так, адже ми знаємо, що як ми ранок розпочнемо, такий він у нас і буде. Я ж бажаю, нехай ця п'ятниця буде максимально приємна для кожного з вас, і нехай сьогодні погода не робить вам поганого настрою. Власне, що у нас сьогодні з погодою буде відбуватися на дворі, то розказую просто зараз, 10 липня на календарі. На Прикарпатті сьогодні синоптики обіцяють температуру від плюс 10 до плюс 18, таке досить прохолодно сьогодні буде. Просто зараз на дворі плюс 14 градусів відчувається. Хмарна погода буде триматися около мої до самого вечора. У день йтиме дуже сильний дощ із грозою, якому увечері на зміну прийде дощ. За останні 130 років на Івано-Франківщині найтепліше було у 2002 році, плюс 33 градуси, а у далекому 1952 році було найхолодніше, всього лише 7 градусів тепла. Народний прогноз погоди каже, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти до бабиного літа, а якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Ну, а я ще раз нагадую, сьогодні до плюс 18 градусів тепла очікуємо, буде дощик сильний з грозою, так, тому обов'язково беріть з собою парасольки, вдягайтесь відповідно до погоди, друзі, ну і налаштовуйте себе на класний плідний день, що я вам і бажаю. Нехай новий день принесе вам нові можливості та нові звершення сьогодні. Для хорошого настрою обов'язково залишайтесь на нашій хвилі, вмикаю гарні треки для вашого настрою.

0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
5: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.

0: топлю.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, тут Техноцентр.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
5: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-най».
6: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок?
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

Данте з треком «Треба йти» на хвилях Радіо Сяйво. 8:36 на студійному годиннику. Це шоу «Ранкова кава». Друзі, повертаюся до вас і маю трішки інформаційного сніданку до вашої ранкової кавечки. Розповідаю цікаві факти про сьогоднішній день, про 10 липня, що ми колись що ми відзначаємо і що колись відбулося цього дня. 10 липня відзначається Світовий день енергетичної незалежності, день племінниць і племінників, день вдячності капібарі, день народження футбольного свистка. Колись цього дня у 1943 році війська Великої Британії та США висадились на острові Сицилія. У 1989-му у Меджурі-Ченську почався страйк шахтарів, що згодом охопив і весь Донбас. У 1985-му французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior, що належав організації Greenpeace. У 1991-му вночі цього дня невідомі підірвали два пам'ятника Степанові Бандері в селі Старий Угринів Івано-Франківської області та Євгена Коновальцю в селі Зашків Львівської області. Обидва пам'ятники були встановлені на батьківщині лідерів ОУН. У 1994-му Леоніда Кучму обрано президентом України. Сьогоднішні іменинники – це Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро та Степан. Тож не забудьте привітати всіх своїх знайомих іменинників. І, власне, як я вже згадувала, 10 липня відзначається Всесвітній день енергетичної незалежності, а день присвячений підвищенню обізнаності про альтернативні стійкі форми енергії. Цей день дає можливість отримати більше знань про відновлювальні джерела енергії, такі як вітрова, сонячна та геотермальна енергія. Ось такий, друзі, день цікавий маємо сьогодні, це 10 липня, і нехай сьогоднішній день поповнить історію дня 10 липня хорошими та позитивними новинами та подіями. Маленьке нагадування від мене, пам'ятайте, що новий день – це нові можливості, навіть найменший крок назустріч вашим планам та мріям – це вже величезний крок вперед, тож рухаємося. Досягаємо своїх цілей, не відкладаємо на потім, адже, можливо, саме сьогоднішній день, а це, власне, той день, який посіє зернятко на ваше успішне майбутнє. Не бійтеся мріяти і рухайтесь назустріч вашим мріям. Рухаємося далі. У нас Діброва на хвилях Радіо Сяйва з треком «Хто ми?».

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.

0: стратега Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського, 55.
2: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в Інстаграм. Астін.
6: Де знайти якісні садові меблі?
7: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
6: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
7: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
8: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
2: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває до кінця липня.
9: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
10: Тоді бери участь у Пронто Манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
9: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
10: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
9: Акція діє до 31 липня.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Прокуратура Прикарпаття вимагає повернути 34 гектари землі одній з громад. Йдеться про земельну ділянку в селі Підлужжя. Деталі розповість Любов Гаркот, прокурорка окружної прокуратури міста Івано-Франківськ.
1: Окружна прокуратура міста Івано-Франківська вимагає повернути у власність Івано-Франківської громади земельну ділянку загальною площею майже 34 гектари в селі Підлужжя. Прокурори встановили, що в 2012 році тоді ще Тиснівницька районна державна адміністрація передала цю землю в оренду для ведення фермерського господарства терміном на 20 років. За умовами договору, орендарю заборонялося передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу. Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства, фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громади. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. У 2023 році Івано-Франківська міська рада своїм рішенням затвердила нову технічну документацію землеустрою на дві окремі ділянки площами 18,5 гектар та 15,2 гектари і передала в оренду на 30 років новоствореним фермерським господарствам. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді. Наразі господарським судом Івано-Франківської області відкрито провадження у справі.
0: У Івано-Франківську відбувся форум «Обмін досвідом директорів ветеранських просторів України». Говорили про проблеми та шукали шляхи, щоб їх вирішити.
2: Форум «Обмін досвідом директорів ветеранських просторів України» відбувся на Прикарпатті. Присутні не лише представники Прикарпаття, а й Хмельниччини, Волині, Тернопільщини. Усіх об'єднує проблема – звернення ветеранів з реєстрацією в іншій області.
3: Ветеранським просторам в різних куточках нашої країни потрібна якась комунікація. Тому що, коли приходить ветеран і каже, мені потрібно довідку з тої чи іншої області, ми шукаємо в інтернеті, шукаємо контакти, щоб допомогти йому. Тому що ветеранам інколи важко пересуватися через тяжкі травми, і ми розуміємо, їм складно їхати в ту чи іншу область. Саме тому це дуже важливо, щоб директори, працівники різних просторів по цілій Україні мали комунікацію, контакти, могли порадитись.
2: Ветеранський простір в кожній громаді чи населеному пункті – одне з ключових питань форуму. І якщо в великих містах це зробити реально, то, до прикладу, в Надвірнянському районі процес йде важко, каже голова тамтешньої районної військової адміністрації.
4: Це приміщення, а друге – це таки мультидисциплінарна команда. Повинен бути психолог кваліфікований, юрист, соціальний працівник, реабілітолог. Не в кожній громаді його можна знайти. Це велика проблема. Друге, що це таки віддаленість. От візьмемо гірські райони. Якщо ми будемо створювати ветеранські простори, треба буде говорити про мобільні ветеранські бригади. В селі, коли ветеран повертається, він має дуже багато заняття. І його треба притягувати. Тут не треба. Він все-таки буде переміщатися по місту і буде попадати в цей ветеранський простір. Створення ветеранських просторів має декілька складових. Проблематика у фінансах, щоб було готове приміщення і створити ветеранський простір, майже ні в одній громаді немає готового. Всі вони не пристосовані. А там є певні вимоги для створення ветеранського простору.
2: Дуже важливо налагодити співпрацю, каже директор благодійної організації «Карітас» Івано-Франківськ.
5: Зорганізувати їх разом, надати їм якийсь статус і щоб вони самі собі могли допомогти. І цьому не тільки ветерани, але й їхні родини. Бо найбільша успішність реабілітації, соціалізації ветеранів – це коли бере участь і дружина, і діти. І це особливий такий виклик для нас усіх. Це дуже важко дається. Ветерани дуже тяжко йдуть на контакт. Їм потрібно спочатку соціалізуватися, подумати про те, а що далі, як мені один ветеран говорив. А далі потрібно працевлаштування або відкриття якоїсь справи, щоб вони могли займатися і утримувати себе і свою сім'ю. Друга проблема є, що зараз на даний час ветерани – це, по суті, ті ветерани, які мають інвалідність, тому що інших не демобілізовують. Отже, з ними також є специфіка працювати. Проблема є – це знайти спеціалістів. спеціалістів, які б могли з ними працювати, хотіли б з ними працювати і знали, як з ними працювати.
2: Бюрократія – окрема тема. Ветерани зіштовхуються із цим в юридичних питаннях, соціальних, навіть житлових, коли ветеран не завжди потрапляє в державну програму з компенсації на придбання помешкання. На Волині, до слова, створили власну локальну програму 50 на 50, коли ветеран вкладає половину власних коштів, ще половину додає місцева влада. Так первинне чи вторинне житло отримали вже близько сотні людей.
6: Це може бути як квартира, так і будинок. Є черга, то значить є потреба, і ветерани зголошуються на це.
2: І, звичайно, говорили на форумі і про працевлаштування ветеранів. Івано-Франківський обласний центр зайнятості один з перших підписав меморандум із «Ветеран ПРО» щодо супроводу ветеранів, адже мова не лише про пошук роботи, це і навчання та перенавчання, надання ваучерів чи допомога у отриманні грантів та мікрогрантів для відкриття власної справи.
7: Цього року цією послугою скористалися 65 ветеранів і ветеранок, з них 35 ветеранів і решта членів їхніх родин. За даним напрямку роботи, наша область дуже займає чинне місце по Україні. Буде створено в області біля 140 нових робочих місць. Це дуже позитивно. Дана програма діє з квітня місяця 23-го року. 274 ветерани скористалися даною послугою.
2: А завершився форум підписанням угоди про співпрацю з ветеранськими просторами, які взяли участь у форумі.
0: Емоційне виснаження, замкнутість і байдужість можуть бути наслідками бойового стресу. Під час повномасштабної війни з ним дедалі частіше стикаються не лише захисники, а й цивільні. Як розпізнати цей стан і допомогти собі чи близьким, розкажемо далі.
8: Костянтин Ульянов пройшов війну, а нині навчає військових і цивільних розуміти, що таке бойовий стрес. Чоловік каже, знання власних реакцій у критичних ситуаціях допомагає не лише ефективніше виконувати завдання, а й зберігати внутрішню стійкість.
9: Стресова реакція на війні – це насправді дуже важливий фактор, який впливає як на бойову ефективність вже під час бойових дій, так і насправді це те, що дуже часто лякає людей. Вони десь щось чули, десь щось бачили. Чим більше людина розуміє себе в критичній ситуації, тим більше шансів у неї виконати завдання і б залишитися в більш такому стабільному стані духу.
8: Ветеран зазначає, знання про стрес потрібні не лише військовим, а й цивільним.
9: Якщо раніше людині подобалося зустрічатися з друзями, ходити на побачення з коханою, дивитися футбол, то людина, на жаль, втрачає цю змогу. Потрохи вона починає згасати. Якщо згасне багато людей, то, на жаль, ми просто втратимо свою державність.
8: Фахівці наголошують, суспільству вже сьогодні потрібно вчитися взаємодіяти з людьми, які мають бойовий досвід.
10: Через тенденцію з приниження зараз військових, треба розуміти, що з ними стається, чому є таке, відштовхування інтуїтивне. І ми розуміємо, що це природне явище, треба просто це пояснювати. Коли людям пояснюють, що з ними стається, набагато легше знайти спільну мову.
11: Багато долучаються до війська. І до мене військових, і до мене приходять партнерки, які не розуміють, як вибудовувати відносини з чоловіком, який поза межами їх бачення, і вони його мовчання сприймають як образу, бажання там якось дистанціюватись. Тобто вони не розуміють, що відбувається з ним там, а він цього не розказує, бо він повністю заглиблений в ту реальність. Тобто різні світи, які один одного не розуміють.
8: Про те, що бойовий стрес торкається всіх, наголошує й ветеранка Оксана Жиляєва.
12: Я сама там працювала як військовий психолог, і я переживала стрес. І в деяких випадках, коли, наприклад, описувалися там якісь такі практичні поради і ситуації, і ти розумієш, що так, в мене таке саме було, і я таке саме переживала. Ми розуміємо, що настане перемога, і військові повернуться, і цивільні мають розуміти, як співіснувати в цивільному житті із тими військовослужбовцями.
8: Експерти кажуть, українцям уже зараз потрібно вчитися долати стресові ситуації та не нехтувати психологічною допомогою за потреби.
0: Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Парфенюк з треком «Урбай» на хвилях радіо Сяєва 9.16 на студійному годиннику, шоу «Ранкова кава». Повертаюся до вас. Друзі, як я вже згадувала, сьогодні 10 липня відзначають дуже тепле сімейне свято. День племінниці племінників – це неофіційна дата, яка з'явилася у 2010-му завдяки ініціативі одного з користувачів Facebook. Ідея виникла настільки, виявилась настільки доброю, що її швидко підхопили в різних країнах світу. Тож, якщо у вас є племінники чи племінниці, саме час написати їм повідомлення, зателефонувати або просто нагадати, як сильно ви їх любите. Якщо ви самі для когось найкраща племінниця чи найкрутіший племінник, не забудьте сьогодні навідатись до своїх тіток, дядьків. Вони точно зрадіють такій увазі, бо сімейне свято – це сімейне тепло, це свято, яке не потребує офіційного календаря. Не забувайте, що не потрібно чекати на свято, потрібно просто зателефонувати, здибатися зі своїми знайомими, близькими, адже цей час він найважливіший і найтепліший. Тому обов'язково сьогодні зустрінеться зі своїми близькими. А ми з вами рухаємося далі. У нас Оля Цибульська вривається в ефір на Радіо Сяйво.

0: вона – реклама.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: на території автостанції.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей, викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
2: Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
4: Досвід маєш?
2: Чекаємо тебе.
4: Досвіду немає?
2: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
4: Спробуй себе вже зараз.
2: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
6: Піймай промінь тепла. Радіосяйво. Радіосяйво.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

столиця стриком Веснянки на хвилях радіо Сяєва, 9:40 на студійному годиннику. Друзі, повертаюся до вас. І чи знали ви? Ну, знали, бо я вже сьогодні згадувала в ефірі, що 10 липня можна привітати футбольний свисток. Саме цього дня у 1878 році у Великій Британії його вперше використали під час футбольного матчу. До речі, є цікава історія. Кажуть, що арбітром того поєдинку був полісмен. Коли на полі виникла напружена ситуація, він просто скористався своїм службовим свистком, і це виявилось настільки зручно, що нововведення швидко стало футбольною традицією. А до цього суддям доводилося буквально перекрикувати стадіон або навіть користуватися дзвіночком, щоб зупинити гру. Уявіть собі, сучасний матч без характерного свистка арбітра практично неможливо уявити. Так цікаво і те, що перші футбольні свистки були дерев'яними. Згодом їх почали виготовляти з металу, а вже пізніше з пластику. І хоча матеріали змінювалися, призначення залишалося незмінним. Одним коротким свистком навести лад на футбольному полі. Тож сьогодні є ще один привід усміхнутися і згадати, що навіть найменші винаходи іноді назавжди змінюють історію великої гри.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
6: Баклава! Цукрова вата!
7: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
9: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
5: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
10: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
11: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
5: Телефонуйте 067-313-44-04.
11: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
12: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
13: Комбо 1.
12: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
13: Комбо 2.
12: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
13: Смачний обід
12: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
14: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
11: Біля магазину «Най-най».
2: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво. У студії Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. Російська армія в ніч на 10 липня атакувала місто Валки Харківської області. Там загинула 50-річна жінка і є постраждалі. Про це повідомив очільник ОДА Олег Сінігубов. Він уточнив, що ворог ударив дроном по Валках. Постраждала 23-річна жінка, яку шпиталізували, та 27-річний чоловік та 18-річний хлопець. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, пошкоджено 5 приватних будинків та 2 господарчі споруди, додав Сінігубов. Водночас росіяни атакували поблизу селища Мала Данилівка. Пошкоджено близько 10 житлових будинків, водночас пошкоджені лінії електропередач та газопостачання окремих домоволодінь, повідомив голова громади Олександр Гололобов. За його словами, тяжко постраждалих немає, але кілька мешканців мають гостру реакцію на стрес. Для жителів, чиє житло зазнало пошкоджень, уже найближчими годинами буде організовано підвезення матеріалів для тимчасової консервації будинків. З усіх питань можна звертатись до відділу ЖКГ Малодонилівської громади. У ніч на 10 липня під атакою дронів опинилося міста Азові та Таганрог у Ростовській області Російської Федерації. У Таганрозі пожежа в районі порта, в Азові попередньо атаковано нафтобазу. Також сталося займання на Іллінському НПЗ. Про це повідомляють ОСІНТ-канали, а також місцева влада. О пів на 8 ранку губернатор Ростовської області Юрій Слюсар написав у телеграм-каналі, що триває повітряна атака на область. За його словами, під час відбиття атаки знищено близько 3,5 БПЛА у містах Таганрог та Азов, Азовському та Матвіївському в Курганському районах. Проте наслідки все ж є. Слюсар повідомив, що спалахнула адміністративна будівля в селі Кагальники Азовського району в Азові. За його даними, внаслідок атаки БПЛА сталося спалах на 2 об'єктах зберігання нафтопродуктів. За інформацією оперативного штабу Краснодарського краю, в Сіверському районі через падіння уламків БПЛА стався спалах на території Ільського нафтопереробного заводу. Окрім того, як кажуть в штабі, фрагменти безпілотників начебто упали за кількома адресами в Станиці Сіверській. На місцях працюють оперативні та спеціальні служби. У Міністерстві оборони Росії тим часом повідомили, начебто протягом ночі їхні чергові засоби ППО перехопили та знищили 376 українських безпілотників. На кордоні з Польщею затримали українку з золотими злитками на 1,5 мільйона злотих. Жінка намагалася незаконно ввести до сусідньої країни 3 кілограми дорогоцінного металу без обов'язкового декларування. Про це повідомила Національна податкова адміністрація Польщі, передає Еспресо Захід. Співробітники Підкарпатського управління Національної податкової адміністрації Польщі виявили спробу незаконного ввезення до країни 3 золотих злитків громадянкою України. Інцидент стався на пункті пропуску Смільниця Кросценко на в'їзд до Польщі. Зазначається, що 46-річна українка була за кермом легкового автомобіля під час перевірки з використанням сканера. Працівники податкової служби виявили, що жінка має при собі прихований товар. З'ясувалося, що 3-кілограмові злитки були заховані в сумочках під одягом жінки. Їхня ринкова вартість становить близько 1,5 мільйона злотих. Золото вилучили для подальшого провадження, яке веде Підкарпатське митно-податкове управління у Перемишлі. У лікарні на Львівщині помер 28-річний сумчанин, поранений під час удару на АЗС 3 липня. За життя 28-річного чоловіка, який працював на заправці, до останнього боролися медики. Він зазнав важких опіків через пожежу, що спалахнула після повторного удару російського безпілотника. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, передає Еспресо Захід. За інформацією місцевих медіа, це вже другий працівник, який загинув від цієї атаки. Наразі це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Дорофєєва на хвилях радіо Сяєва. Стриком додайте світла. Друзі, 10:16 на студійному годиннику. Шоу «Ранкова кава». І для тих, хто пропустив самісінького ранку актуальні прогноз погоди, нагадую його просто зараз. 10 липня на Івано-Франківщині температура сьогодні протягом дня буде від плюс 10 до плюс 18, плюс 14 уже на дворі відчувається. Досить таки похмурно і холодно сьогодні, тому одягайтеся відповідно до погоди. Хмарна погода буде триматися в Коломиї до самого вечора. У день йтиме дуже сильний дощ із грозою, якому ввечері на заміну прийде просто дощ. Тож обов'язково беріть з собою парасольки. А за останні 130 років у нас на Прикарпатті у 2002 році було найтепліше – плюс 33 градуси, а найхолодніше було у 1952 – плюс 7 градусів. Народний прогноз погоди каже, якщо дощ у цей день все ж є, то буде він йти до бабиного літа. А якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів, вважали наші пращури. Ну, а я нагадую, до плюс 18 сьогодні максимально, і буде дощик, власне, тому бережіть себе, друзі. Так, маємо трішки похолодання, тож вдягайтесь відповідно до погоди, або раптом не застудитися, пийте ранкову каву, донатьте хлопцям та дівчатам на фронті на ранкову каву, ну і плануйте свій день, і вірте, все хороше та позитивне. А я вмикаю гарну музику для вашого класного настрою.

0: реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. MedLab
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
5: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
6: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Пива марка «Федик».
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон «Світла».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
6: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
5: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
6: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
5: Акція діє до 31 липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах. Псевдонім чи псевдонім? Як правильно? Правильно, псевдонім.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на п'ятницю. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! 10 липня на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла. Вдень 15-20 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 8-13 із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
0: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями. Там, де вам справді добре.
5: Радіо Сяйво.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт.

0: Навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс, поспішай, Коломия Карпатська, 27. Знижки всім.

0: Стратега Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
4: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б,
1: біля магазину «Най-най».
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста.
1: Відкриті до співпраці з кав'ярнями.
4: До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
6: Стефайно своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
1: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяєво у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Очільник польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що захищатиме рішення про передачу Україні ракет до систем «Петріот» та звернувся до критиків такої допомоги. Про це пише «Еспресо». Раніше керівник управління міжнародної політики президента Новроцького Марчін Вшидач заявив, що заступник Косіняк-Камиша відіграв ключову роль у рішенні про передачу ракет. Це зрада чи просто дурість, прокоментував це він. Водночас міністр оборони відповів, що мета Польщі – аби Україна виграла війну проти Російської Федерації. Контррозвідка Служба безпеки затримала на Хмельниччині ще одного російського агента на замовлення ФСБ. Він збирав координати для нової серії ракетно-дронових атак по регіону. Про це повідомила Служба безпеки України. Як з'ясувало розслідування, наведенням обстрілів займався завербований ворогом 22-річний студент із Харкова, який після початку повномасштабної війни переїхав до західного регіону України. У поле зору ФСБ він потрапив, коли підготував перелік геолокацій потенційних цілей для ворожих ударів і надіслав його у профільний російський чат-бот. Серед об'єктів для ураження у цьому списку були електропідстанції, логістичні склади, промислові цехи, адмінбудівлі та запасні командні пункти Сил оборони. Також фігурант орендував авто, на якому об'їжджав місто, щоб відстежувати і доповідати куратору з Російської Федерації про наслідки попередніх обстрілів Хмельницького. Зібрані відомості агент направляв російському спецслужбісту через месенджер і з позначками українських об'єктів на Google картах. Контррозвідники Служби безпеки викрили коригувальника і затримали його. В американській Флориді 10 липня офіційно перейменували на честь президента Дональда Трампа аеропорт Палм-Біч. Це коштувало 5,5 мільйонів доларів. Про це повідомило CNBC. Тепер раніше міжнародний аеропорт Палм-Біч називається Міжнародний аеропорт президента Дональда Трампа. Це перший випадок в історії штатів, коли аеропорт називають на честь чинного лідера. Зазначено, що оновлення вивісок, брендингу та матеріалів для громадськості відбуватимуться поетапно. Законопроєкт про перейменування летовища підписав губернатор-республіканець Флориди Рон ДеСантіс, який згодом підтримало Федеральне авіаційне управління США. В аеропорту зауважили, такий ребрендинг коштуватиме 5,5 мільйонів доларів. На завершення актуальний курс валют. У п'ятницю 10 липня середній курс долара в обмінниках становить 44 гривні 60 копійок, а євро продають за 51 гривню 23 копійки. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це вся інформація на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

Мірам Істриком Вогонь на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 11:15 на студійному годиннику. Повертаюся до вас, шоу «Ранкова кава». Друзі, ну як завжди, у цій порі на нашій хвилі є музичні новинки від наших українських виконавців. Є погляди, які говорять більше, ніж тисячі слів. Саме про них нова пісня Калош Окестра, називається «Очі», створена разом із Мелос. Це історія про почуття, які народжуються з одного погляду. Про любов, що змушує забути про весь світ і про ті очі, в яких хочеться загубитися назавжди. У треку поєдналися народні мотиви, сучасне звучання та емоції, знайомі кожному, хто хоч раз по-справжньому закохувався. Тож давайте послухаємо, що вийшло цього разу у Калош Окестра. Нагадаю, спільний трек з Мелос «Очі» на Радіо Сяєво. Прем'єра.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Медлаб.
5: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
4: Медлаб.
5: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
4: Медлаб.
5: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. -20% на аналізи до

0: серпня.
1: Поспішайте, Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
5: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: коли тачка.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
2: Телефонуйте 067 313 44 04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
3: Обираєш заклад, у якому здобуватимеш вищу освіту? Мрієш про якісне навчання, активне дозвілля та можливість реалізації? З університетом Короля Данила можна мати це все. У нас більше 20 актуальних та затребуваних на ринку праці спеціальностей. Викладачі практики та сучасна матеріальна база. Університетське життя в УКД – це активне студентське дозвілля, міжнародні програми обміну та можливості стажування і працевлаштування у провідних компаніях. Приєднуйся до нас у соцмережах та дізнавайся першим про всі можливості навчання. Університет Короля Данила. Простір формування успішних.
4: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
5: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
4: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
5: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Лаут на хвилях Радіо Сяєва, друзі, 11:33, і чергова новинка від наших українських виконавців. До речі, цього разу від М'яти та Хас, трек «Я буду там». І от, власне, М'ята та Хас в цьому році відзначають 5 років спільних проєктів, спільних пісень, спільної творчості. «Я буду там» – це головний трек альбому всіх пісень, дуету всіх спільних пісень М'яти та Хаса, зібраних в один альбом з такою ж назвою «Я буду там». Репер Хас, до речі, став ведучим караоке на Майдані, а М'ята завдала тренд стильності та жіночності. Їх з'єднала любов до України, любов до української музики, і вони разом ідуть до перемоги, разом з країною.

Тіна Кароль та Вел Бой, Черка Іскро на хвилях Радіо Сяйво, 11.42 на студійному годиннику. Друзі, ще одна музична новинка від ліричного, як так, трек «Поцілуй». Вийшов кліп на цю пісню, обов'язково гляньте, як каже, як так, є люди, які приходять у наше життя і ділять його на до та після. Не завжди такі історії закінчуються хеппі-ендом, але є люди, які навіть пішовши назавжди, залишаються десь у середині нас. Кожен почує в цій пісні щось своє, хтось уже знає, про що вона, хтось зрозуміє, це лише з часом. Просто уяви, ви мовчки стоїте один навпроти одного, ніби ще можна щось сказати, але слова вже нічого не змінять. І єдине, чого хочеться – поцілувати. Можливо, в останній, саме у цей момент починає грати ця пісня лірична «Поцілуй» від «Як так», тож насолоджуйтесь.

0: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: В Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
2: Експрес завжди по дорозі.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
4: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
5: Акція триває до кінця липня.
6: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
7: Досвід маєш? Чекаємо тебе.
8: Досвіду немає?
7: Навчимо.
6: Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
7: Спробуй себе вже зараз.
6: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Я знов надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.
11: Тільки

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Уляна Кален. Вітаю вас, незламні українці. На вічний спочинок до Коломиї повертається Ярослав Козлов, який помер у лікарні після поранення. Сумна звістка для Коломийської громади. 8 липня помер майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 14-го окремого розвідувального батальйону солдат Ярослав Козлов. Помер у госпіталі після поранення, яке отримав 27 квітня цього року. Кортеж із тілом захисника прибуде до Коломиї сьогодні о 16-й годині. Зі сторони Чернівців прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка. Театральної до Катедрального собору Преображення Христового Української греко-католицької церкви. Парастас у соборі відбудеться о 17-й годині. Чин похорону розпочнеться завтра, 11 липня, о 10-й годині. У Катедральному соборі поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та вічна слава нашому герою. На Львівщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла та автомобіля. Внаслідок зіткнення загинув 27-річний мотоцикліст. Аварія трапилася на автодорозі Львів-Шагині у місті Судова Вишня. За попередньою інформацією, поліція зіткнулася мотоцикл «Хонда», яким керував 27-річний місцевий житель, та автомобіль «Міцубіші» під керуванням 27-річного жителя Івано-Франківської області. Унаслідок зіткнення водій мотоцикла отримав тяжкі поранення та помер на місці події. Наразі правоохоронці встановлюють ці обставини та причини смертельної дорожньо-транспортної пригоди. У Калуші 71-річна жінка стала жертвою псевдобанкіра і втратила майже 170 тисяч гривень. Про це повідомляють у поліції Івано-Франківської області. 71-річній жінці зателефонував псевдопрацівник банку під приводом захисту рахунків. Він переконав її виконати низку фінансових операцій. У результаті потерпіла втратила майже 170 тисяч гривень. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення шахрайства. Поліція Прикарпаття закликає бути обережними. Якщо ви стали жертвою шахраїв або підозрюєте спробу шахрайства, негайно телефонуйте на спецлінію 102. На Прикарпатті обговорюють роботу дитячо-юнацьких клубів у літній період, як організовують дозвілля дітей та над чим зараз працюють у закладах. Слухайте далі.
3: У Центрі дозвілля для дітей та юнацтва у обласному центрі навчальний рік завершився ще наприкінці травня. Та для дітей продовжували організовувати різні активності.
4: Флешмоб-челенджі, розпочаті в березні-квітні, продовжилися влітку. В літній школі діти будуть вивчати різноманітні флешмоби з нашими ігромайстрами, розучувати танцювальні рухи, вправлятися в спортивних випробуваннях з керівниками гуртків, а також щоднями для них організовуємо чаювання з печивом та креативні творчі майстер-класи.
3: Зараз у дитячо-юнацьких клубах тривають ремонти. Роботи виконують технічні працівники власними силами. До оновлення приміщень долучаються і педагоги. Однак у деяких клубах залишаються проблеми, які потребують додаткового вирішення. Роботу літньої школи планують розпочати вже наприкінці липня, а сезон завершиться 26 серпня святковою програмою до Дня Незалежності України.
2: Папороть-фест відбувся на Прикарпатті. Там популяризували українські традиції, проводили різноманітні майстер-класи, співали пісні, а на завершення розпалили велику ватру. Виручені кошти спрямували на підтримку армії.
5: Танці, співи, жива музика, плетіння вінків та ляльок-мотанок. Задля збереження українських традицій і звичаїв у Крилосі в музеї етнографії провели Папороть-фест, щоб зібрати кошти для війська.
6: Просто так в музей люди не хочуть іти. І тому ми максимально залучаємо сюди зараз відвідувачів. Максимально інтерактивно дійство Папороть-фест, фестиваль спільно з Єзупільською громадою і благодійними організаціями.
5: чи не найактивніша на Папороть-фесті для дітей і жінок локація, де виготовляють вінки, їх плетуть із запашних трав та польових квітів.
0: Все відтворення наших українських традицій. Культура є на часі. Навіть у час такий зараз тривожний, час неспокійний, потрібно пам'ятати свої коріння, пам'ятати свою традицію. Залучаються діти, залучаються дорослі.
5: Наталія Джулай разом з 8-річною донечкою Міланою на заході беруть участь у багатьох активностях, які відбуваються на Папороть-фесті.
7: Вирішили приїхати, тому що знаю, що це все-таки етнофестиваль, а для дітей зараз дуже важливо розуміти свою культуру, трішки знати більше про наше коріння. Тому, відповідно, приїхали подивитися, як тут дуже гарно.
8: Я тут щойно робила вінки, і мені тут дуже багато всього сподобалось. Тут дуже багато є їжі, концерт.
7: Хочемо піти на майстер-клас з Вебіки, щоб дитина трішки навчилася чогось такого нашого традиційного.
5: Разом з усіма плете вінки Оксана Криницька, співорганізаторка фестивалю, переконана, своє рідне у нелегкий період для України треба максимально популяризувати.
9: Ці традиції – це є наша ідентичність. Такого немає ніде в світі, це є тільки в нас. І важливо, щоб наші діти це пам'ятали. Можливо, воно частково десь язичницькі варіанти, але це є наша культура.
5: Поряд ще майстерки. Виготовляють ляльки-мотанки, розписують пряники та займаються вибійкою.
10: Це коли візерунок перебивається на матеріал. Є спеціальні такі форми, і воно легко, то не треба все це вимальовувати, але також цікаво. Таке арт-терапевтичне дійство.
5: А для тих, хто не бере участі в майстер-класах фестивалю, ведучі придумали інші активності, до прикладу, танець голубка чи обрядові хрущі гусачок під супровід живої музики.
11: Ми не язичники, ми християни, ми знаємо, як хреститися, ми знаємо, як молитися, ми знаємо дорогу до Божого храму, але ми є тим народом, який має глибоку історію і глибоку культуру. І цю культуру сьогодні ми відтворюємо, показуємо і передаємо далі у світ. Ні в якому разі ми не поклоняємося, ми просто це театралізовано показуємо. Знати нашу культуру – це є саме те, що хочуть знищити, і це є наш код нації.
5: Також на території музею етнографії волонтери розгорнули великий ярмарок виробів ручної роботи та готували страви польової кухні. У такий спосіб організатори реалізовували благодійність. 100% з ярмарку та 50% із продажу вхідних квитків-донатів передали на підтримку українських захисників. До слова, кілька музичних номерів на фестивалі виконав духовий оркестр 50-го полку Нацгвардії. Заходи в заповіднику Давній Галич проводять, щоб залучити ще більше відвідувачів та вкотре сказати про важливість української культури у час війни.
6: Війна почалася в лютому, а вже в квітні ми відкрили музеї, тому що був величезний попит від внутрішньопереміщених осіб, які шалено намагалися вивчити західну частину України. Максимально робимо перебування в наших музеях цікавим. За останні 4 роки ми вийшли на відвідування 50 тисяч. Саме через інтерактив. Для того, щоб люди в першу чергу отримували емоцію. Тоді вони будуть ходити в музей, розуміти, що таке спадщина, відчувати її і цінувати, і зберігати.
5: Фестиваль тривав до пізнього вечора, а на завершення для яскравих спогадів про Папороть-фест розпалили велику ватру, біля якої танцювали і співали.
2: Автентична музика, традиційні ремесла та дух українських традицій. Уже цієї неділі Нижній Вербіж стане осередком народної культури. Там відбудеться масштабний етнофестиваль «Здибанка». Організатори обіцяють насичену програму від майстер-класів для дорослих і дітей до благодійних зборів на підтримку наших захисників. Чим дивуватимуть гостей та коли саме відбудеться мистецький захід? Слухайте далі.
12: Нижній Вербіж знову готується приймати гостей. Організатори етнофесту «Здибанка» активно облаштовують локації та розробляють програму так, аби кожен відвідувач відчув колорит покутських та гуцульських традицій. Кажуть, назву «Здибанка» обрали не випадково, адже головна мета заходу – об'єднати людей навколо спільного коріння.
13: Колись мені розказувала моя бабуся, що вони вже зібрали там урожай, всі гуртувалися десь на одній локації, це зазвичай було біля річки, але повинна була поляна бути для того, щоб могли танцювати, співати, а старші жінки вже сідали і за ними спостерігали. Це була така етноздибанка вже на той час. Ну і я взяла, запозичила це давнє слово. І мені сподобалося тим, що воно якесь таке неординарне, але дуже запам'ятовується. І тому здибанка, от здибаємося всі.
12: Етнофестиваль народився в Італії, пригадує Мар'яна Марук. Хоча він тоді не мав назви «Здибанка», але мета вже чітко була сформована. Це популяризація української культури і допомога нашим ЗСУ. Тоді, власне, на потреби захисників вдалося зібрати майже 5 тисяч євро. Тому фестиваль вирішили організовувати і надалі.
13: Ми закупили на той час авіаційні дрони. Ну, це було дуже вагомий внесок, адже ми дали там 3 таких танцювальних здибинки. Ну, і згодом приїхали сюди, і в серпні моя подруга Тетяна каже, давай ми робимо щось, організовуємо таке цікаве в такому стилі в урочищі Жбир, це є в Добротові, на великій там поляні, такий етнофест. Я кажу, ну, давай. І ми за 2 тижні організувалися, зібрали теж там 170 тисяч гривень, закупили дрони. І вже в вересні того ж року ми провели цей етнофест «Дибанку» в Нижньому Вербіжі. За метою є не тільки благодійність, а є й наш вагомий внесок у культуру та розвиток її. Адже на цьому етнофесті можна побачити давні традиції, можна зрозуміти, для чого і за що борються наші захисники України. Тут ввімкнено цілу програму «Культ освітню», тому що і діти залучені, і старше покоління, і гості приїжджі з інших областей.
12: Програма етнофесту, який вже став справжньою візитівкою громади, об'єднуючи тисячі гостей навколо української культури, обіцяє бути насиченою. На гостей чекають виступи фольклорних колективів, виставки, ярмарки виробів народних умільців, а також унікальні майстер-класи, смачна кухня та зіркові гості.
13: Запрошуємо всіх 12 липня. О 13 годині буде головний початок. І згодом буде програма вже погодинно протягом цілого дня до самого вечора. На вечір очікуємо вже зіркових гостей, а протягом дня будуть фольклорні колективи, а також етнопоказ, буде навчання, майстер-класи по військовій підготовці, тому запрошуємо. Ще важливою такою деталлю нашого етнофесту – це є представлення нових майстрів. Тобто ті, хто має якісь цікаві вироби, створює щось таке нове, збережене з давнього, ми їх ласкаво запрошуємо і допомагаємо їм втілити їхні цілі у наш фестиваль. А ще буде ювілейний блок «Гомін у Карпат», так як в нас 40-річчя. І в нас буде вже цього року 3 етнопокази. Буде від етнопоказ від Михайла Вінтонюка, він «Відродження» буде показувати. Це вже наш постійний гість. Ми дякуємо за те, що він підтримує такі благодійні заходи. Також ДНК нації. Дівчата вперше будуть демонструвати свої образи та свою працю у відтворення давніх сорочок, ну, в теперішньому стилі, але ідентично відтворені на новій тканині. Ну, і від Ірини Микитюк, це є розпис на одязі. Ну, Інна Ланова буде представляти «Дерево життя». Це є такий етновиріб, який можуть виграти саме на етнофесті нашому «Здибанка» за спеціальний донат. Нам вдалося запросити козака Сіромаху, який підтримав ініціативу і з задоволенням погодився взяти участь, а також Андрія Стовпюка, який неодноразово є нашим зірковим гостею і нашим односельчанином, який підтримує такі акції та благодійні заходи.
12: Окрім популяризації української культури, фестиваль матиме важливу благодійну місію. Упродовж дня на локаціях триватиме збір коштів на потреби Збройних сил України. Це ще один внесок у нашу спільну перемогу.
13: У нас буде українська кухня. Наші вербіські господарочки, кухарочки, які вже від початку повномасштабного вторгнення готують найсмачнішу їжу для наших військових, вони зараз знову будуть на нашій здибанці готувати їжу для людей, гостей, які зможуть її придбати, задонати. Це буде теж дуже великий вклад. І можуть смачно поїсти, і можуть таким чином допомогти. Задонатити на цей фестиваль, адже всі зібрані кошти будуть виділені на закупівлю пікапу для Романа Тимошишина. Хіба нам вдасться перекрити наші очікування, то ми зможемо допомогти ще іншим хлопцям. Але ну, очікуємо, щоб хоча б закрити оцей пікап, щоб ми закупили авто для наших захисників, яке дуже-дуже потрібно.
12: Організатори благодійного етнофестивалю «Здибанка», Нижньовербіська сільська рада та молодіжна рада, ініціатори та координатори Мар'яна Марук, Іван Олексюк та Соломія Олексюк запрошують усіх мешканців Коломийської громади та гостей краю завітати на «Здибанку», підтримати українську культуру та задонатити на Збройні сили України. Фестиваль

0: Реклама.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
6: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия, Чорновола, 2.
8: Велка, ту «Техноцентр».
9: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
10: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
11: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
10: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм. Астін.
14: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус.

0: 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
3: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка – мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте, Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат, як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
3: Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27.
4: Знижки всім.
1: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
7: Телефонуйте 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину Най-Най.
8: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
9: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
8: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
9: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
8: Акція діє до 31 липня.
10: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Дніпропетровській області запровадили обов'язкову евакуацію всіх мешканців з двох населених пунктів – Васильківки, Синельниківського району та Вищетарасівки Нікопольського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, дітей із цих населених пунктів вивезли раніше. Тепер небезпечні території мають покинути дорослі. Їх там залишається понад 63,5 тисяч. У Вишневому на Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. За останніми даними, загинули 9 людей. Ще близько 60 дістали поранення. Удар припав по складських приміщеннях, після чого сталася велика пожежа та серія вибухів. Із небезпечної зони евакуювали близько 500 мешканців. Пошкоджено понад 250 приватних будинків, 27 багатоповерхівок і майже 1700 вікон. Загальна площа руйнувань становить близько 13 гектарів. Міністерство оборони відкрило українським виробникам доступ до ліцензування 8 військових розробок. Серед них дрон-перехоплювач «Октопус», керований боєприпас «Детектор дронів «Вітряк» та системи зв'язку для безпілотників. У Міноборони кажуть, що це допоможе збільшити виробництво озброєння та залучити більше компаній до оборонної галузі. Подати заявку на отримання ліцензії виробники можуть через закриту частину платформи «Brave-1». Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не шкодує про передачу Україні ракет до систем «Петріот» і готовий захищати це рішення. Так він відповів на критику з боку представника президента Польщі Марчина Пшидача, який поставив під сумнів доцільність такої допомоги. За словами Косіняка-Камиша, перемога України відповідає інтересам Польщі. Він наголосив, що хоче, аби польські «Петріот» збивали російські ракети над Києвом, а не над Варшавою. Міністр також заявив, що критики підтримки України втратили розум. У п'ятницю 10 липня середній курс долара в обмінниках становить 44 гривні 60 копійок, а євро продають за 51 гривню 23 копійки. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Збірна Франції перемогла Марокко і стала першим півфіналістом чемпіонату світу 2026 із футболу. У наступні дні відбудуться ще три матчі однієї четвертої фіналу: Бельгія, Іспанія, Англія, Норвегія, Аргентина, Швейцарія. Про це повідомляє FIFA. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

У пошуці чи пошуку? Як правильно? У пошуку. Я у пошуку ідей. Ось так правильно.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка... Який довіряє.

0: перевіряють.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас, село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
2: А зараз холодні новини від Майами.
3: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
2: А хочеш чогось особливого?
3: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.

0: куплю.
1: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
2: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
3: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
6: Комбо 1.
5: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
6: Комбо 2.
5: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
6: Смачний обід
5: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває до кінця липня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: for yours.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним.
3: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
6: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
7: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
8: Гуляли, гуляли!
9: Козак Сіромаха на щорічному благодійному фестивалі «Разом за життя».
10: На підтримку дітей, хворих на рак.
9: Заболотів, 11 липня. Подвір'я храму святого архистратига Михаїла, початок о 18-й годині. Вхід вільний.
10: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
11: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
12: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Турбуєш шкіру чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
14: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
15: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
17: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Києві перевірять витрати районних адміністрацій на створення укриттів. Верховний суд відмовив Порошенку у скасуванні санкцій, а після атаки дронів палає НПЗ в Москві. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На вічний спочинок до Коломиї повертається Ярослав Козлов, який помер у лікарні після поранення. Сумна звістка для коломийської громади. 8 липня помер майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 14-го окремого розвідувального батальйону солдат Ярослав Козлов. Помер у госпіталі після поранення, яке отримав 27 квітня цього року. Кортеж із тілом захисника прибуде до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців і прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться завтра, 11 липня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

0: У Києві перевірять, як райони витрачали кошти на будівництво і ремонт укриттів. Таке доручення дав мер столиці Віталій Кличко. За його словами, від початку повномасштабної війни місто виділило на ці роботи близько 7 мільярдів гривень, а ремонти провели майже у 3000 укриттів. Нині в Києві працюють понад 4300 укриттів, і з початку року перевірили 630 із них, а порушення виявили у 85. Цьогоріч на ремонт укриттів у столиці передбачили ще понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень. Західні розвідки та аналітики заявляють, що Росія не готується завершувати війну проти України, а може посилити бойові дії. За їхніми даними, Кремль продовжує накопичувати ресурси, виробляти зброю та готувати нові військові операції. Експерти вважають, що Москва розраховує на затяжну війну та ослаблення підтримки України з боку партнерів. У західних країнах закликають і надалі посилювати військову допомогу Україні, зокрема підтримувати протиповітряну оборону та оборонну промисловість. У Москві сталася пожежа на нафтопереробному заводі в районі Капотня. За повідомленнями місцевих жителів і ОСІНТ-дослідників, займання виникло після атаки безпілотників. На кадрах із місця події видно сильну пожежу на території підприємства. Раніше цей же завод уже зазнавав атаки дронів у червні, після чого його роботу було зупинено. Національний банк України запроваджує нову банкноту номіналом 2000 гривень. Вона надійде в обіг 4 вересня. На лицевому боці банкноти зобразили поета і дисидента Василя Стуса. У Нацбанку пояснили, що новий номінал потрібен через зростання обсягів готівки в обігу та для здешевлення її перевезення і зберігання. Нова банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. Верховний суд залишив у силі санкції, запроваджені РНБО проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Касаційний адміністративний суд відмовив у задоволенні його позову про скасування указу президента. Порошенко заявив, що оскаржить це рішення у Великій палаті Верховного суду, а за потреби звернеться до Європейського суду з прав людини. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою

первісний чи первісний? Як правильно? У цьому слові подвійний наголос, тому правильно первісний і первісний.

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
2: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27. Знижки всім.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.

0: Промислова марка «Федик».
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся.

0: Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста.
0: Відкриті до співпраці з кав'ярнями.
2: До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
4: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
3: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
4: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
3: Акція діє до 31 липня.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На Високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На Високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації у програмі «Величні українці».
5: 4 червня 1863 року у маєтку шляхетної польської родини в селі Шолудьках на березі Південного Богу, нині Немирівський район Вінницької області, народився Лешик Дезидерій Владислав Городецький, відомий архітектор, творець будинку з химерами, будинок актора та Миколаївського костелу, будинок органної та камерної музики, Національного художнього музею України та інших неординарних споруд.
2: Величні українці.
5: Дитинство Владислава пройшло в родинному маєтку Жабокричі, де у Городецьких був палац, цегельна, млин, молодий шляхтич їздив у чотиримісній кареті з кучером, мав свого коня для верхової їзди, фортепіано віденської фабрики Зейтнера. Однак, коли хлопчику було 10 років, батькові довелося все це продати за борги. Сім'я повернулася в скромніші Шолудьки, де й доростав Владислав.
2: Величні українці.
5: Навчався у реальному училищі при лютеранському храмі Святого Павла в Одесі та на архітектурному відділенні Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. У 1889 році архітектор переселився до Києва. Одружився з Корнелією Мар, дочкою купця, власника двох дріжджово-винокурних заводів на Куренівці. Цей шлюб був взаємовигідний, віддавши дочку за збіднілого шляхтича, Йосип Мар істотно підвищив її статус. Корнелія стала дворянкою, мрія більшості кубецьких родин, а наречений дістав чималий посаг. До того ж, статус зятя Мара дозволив Городецькому стати своєю людиною у вищих колах київських підприємців.
2: Величні українці.
5: Його першими роботами тут стали дерев'яний стрілецький тир у садибі Товариства розмноження мисливських і промислових тварин та правильного полювання поблизу Лук'янівського цвинтаря та мармурова усипальниця баронів Штейнгелів на Аскольдовій могилі. Так почалася його 30-річна тріумфальна хода столицями вулиці.
2: Величні українці.
5: Наприкінці 19 століття Городецький заснував у Києві власну будівельну контору, яка за його проєктами звела кілька будинків у чотирикутну між Хрещатиком і вулицями Миколаївської, нині Городецького, Лютеранською та Банковою. Серед них вирізнялася чотириповерхова будівля російського страхового товариства на розі Прорізної та Хрещатика, увінчена баштою із шпилем. На жаль, вона була зруйнована вибухом 1941 року. Її перший поверх займали улюблена киянами кав'ярня, кондитерська Жорж, фотосалон, хімчистка, ковбасний магазин Карла, бульйона та інші крамниці, які торгували ювелірними виробами, зброєю, годинниками, галантереєю, рамами, лампами, посудом і навіть корсетами.
2: Величні українці.
5: І все ж найбільшу славу йому приніс саме дім з химерами, який одразу ж огорнув містичний ореол багато в чому через екстравагантну особу його автора. Городецький придбав ділянку землі для будівництва прибуткового будинку в центрі столиці, але в досить незручному місці. З одного боку, був досить крутий спуск. Друзі намагалися відмовити архітектора, запевняючи, що на таких кручах нічого, крім банальної коробки, збудувати не можна. І тоді Городецький побився об заклад з архітектором Олександром Кобєлєвим, який стверджує, що тільки божевільний може зважитися за такий короткий час тут щось побудувати. Коли ж у 1903 році відбулося відкриття будинку, Кобєлєв у присутності багатьох свідків зняв капелюха і поклонився автору.
2: Величні українці.
5: Городецького знав увесь Київ. Він одним з перших у Києві купив авто, фанатично любив полювати в джунглях Африки, дозволяв собі кататися з вітерцем по Хрещатику у відкритому кабріолеті з мавпочкою на плечі, дружив з Ігорем Сікорським, піднімався в небо з першими авіаторами на очах вражених глядачів чи якимось іншим чином епатував публіку. Власне, і будинок з химерами, в якому на першому поверсі оселився сам, він прикрасив своїми мисливськими трофеями. На стінах висіли композиції з мисливської зброї, а меблі і люстри були зроблені з рогів і шкір вбитих ним особисто тварин.
2: Величні українці.
5: У квартирі Городецького було дві вітальні: робочий кабінет, їдальня, будуар, спальня, дитяча кімната, приміщення для кухні, кухарки, лакея. Завдяки розташуванню будинку на кількох рівнях на бік Банкової виходить три поверхи на площу Франка 6. Сонце протягом дня заглядало в усі вікна, що приваблювало. Однак фантастичні фігури на фасаді, робота італійського скульптора Еліо Сала та голови вбитих звірів усередині відлякували.
2: Величні українці.
5: Цікаво, що химери, яких на фасаді будинку досить багато, не оберегли господаря від злодіїв. 1908 року газета «Киянин» сповіщала, 24 серпня вранці в квартирі домовласника архітектора Городецького по Банковій вулиці номер 10 виявлена крадіжка столового срібла і дорогоцінних речей на суму більше як 4 тисячі рублів. Із їдальні зловмисники пройшли у передпокої, де зламали ящики від столу, з якого викрали до 10 штук різних золотих жетонів. Останні були неабиякою гордістю Городецького, який був дуже влучним стрільцем і завоював їх на різних європейських змаганнях.
2: Величні українці.
5: Після жовтневого перевороту 1917 року будинок націоналізували, всі квартири в ньому і 10-кімнатну на 4-му поверсі, і 9-кімнатну на 5-му перетворили на комуналки. У 1920-х роках тут був штаб військово-трудової лісозаготівельної дружини, пізніше ветеринарне управління Київського військового округу. А 19 листопада 2004 року у відбудованому та відреставрованому будинку з химерами було відкрито музей сучасного мистецтва України.
2: Величні українці.
5: Городецький також доклав своїх рук до створення костюлу Святого Миколая, будинок органної і камерної музики на Великій Васильківській, Караїмської кинаси на Ярославому Волу, будинок актора, будівлі Національного художнього музею на Грушевського. У 1920 році, тікаючи від більшовиків, емігрував спочатку у Польщу, потім на Схід. Наприкінці життя він збудував залізничний вокзал, палац для шаха в Тегерані, спроектував готель. У Тегерані він і помер у 1930 році і був похований на місцевому греко-католицькому цвинтарі Долап.
2: Величні українці.

0: акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, якій довіряють.
1: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання. Безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
0: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії ВЕКА. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні. Стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломияньовського 55.
0: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
7: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
8: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

чоловік, жінка, яка хотіла продати новонародженого у Франківську, знав про це. У Калуші пройшов ярмарок професій, а мер Франківська закликав покарати хуліганів, які зламали двері в громадському туалеті. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На вічний спочинок до Коломиї повертається Ярослав Козлов, який помер у лікарні після поранення. Сумна звістка для коломийської громади. 8 липня помер майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 14-го окремого розвідувального батальйону солдат Ярослав Козлов. Помер у госпіталі після поранення, яке отримав 27 квітня цього року. Кортеж із тілом захисника прибуде до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців і прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться завтра, 11 липня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Івано-Франківську затримали жінку, яку підозрюють у спробі продати новонародженого сина за 20 тисяч доларів. За даними слідства, вона ще під час вагітності домовилася про передачу дитини, намагаючись оформити це як сурогатне материнство. Після народження хлопчика жінка отримала гроші та була затримана правоохоронцями. Слідство також встановило, що про її наміри знали чоловік і батьки. Жінці повідомили про підозру у торгівлі людьми, їй загрожує до 15 років ув'язнення. У Калуші відбувся ярмарок вакансій, який став уже четвертим таким заходом на Івано-Франківщині. У ньому взяли участь понад 35 роботодавців із Калуша, Долини, Рожнятова та інших громад району. Вони запропонували понад 70 вакансій у різних сферах – від робітничих професій до спеціальностей, які потребують високої кваліфікації. Учасники також могли отримати консультації від служби зайнятості та ознайомитися з досвідом ветеранів, які розвивають власну справу. В Івано-Франківську розшукують двох чоловіків, які пошкодили двері громадської вбиральні біля міського озера. Інцидент стався ввечері 8 липня. Камери відеоспостереження зафіксували, як чоловіки зламали замки, щоб потрапити всередину. Міський голова Руслан Марцінків закликав встановити особи порушників і притягнути їх до відповідальності. Прикарпатець Олександр Рідзель став чемпіоном України зі швидких шахів серед спортсменів із порушенням зору. Змагання відбулися у Шацьку на Волині, де взяли участь шахісти з 15 областей України. Представник Івано-Франківського центру «Інваспорт» здобув золоту нагороду у швидких шахах та бронзову у класичній грі. В Івано-Франківській громаді запроваджують нову відзнаку «Тут доступно». Її отримуватимуть заклади, які облаштовані без бар'єрів і зручні для всіх відвідувачів, зокрема для ветеранів. Переможці отримають спеціальну табличку на фасаді та грошову винагороду. У громаді кажуть, що таким чином хочуть зробити місто доступнішим для людей з різними потребами. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Лівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день. Ви спитаєте мене, хто вона? Я зустрів її в театрі. Ах, я не знаю.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут – це де?
2: Це в Тулукові, на Головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
1: Медлаб.
2: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: Медлаб.
2: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: Медлаб.
2: Це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з Медлаб.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
2: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: «Бістро Експрес» з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
8: «Експрес» завжди по дорозі.
9: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
10: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
9: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най».
11: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
1: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
3: Акція триває до кінця липня.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.

0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Радіо Сяйво.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
5: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27.
6: Знижки всім.
7: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
8: А зараз холодні новини від Майами.
9: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
9: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
10: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
11: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
10: Коломия, Чорновола 2.
11: Велка, ту Техноцентр.
12: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.

0: автостанції.
1: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: Deep State інформує, російська армія просунулася на Костянтинівському та Покровському напрямках. На коліна українська бронетехніка показала відео побиття менеджера під час обшуків СБУ. А трьом країнам ЄС загрожують санкції через ембарго на товари з України. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На вічний спочинок до Коломиї повертається Ярослав Козлов, який помер у лікарні після поранення. Сумна звістка для коломийської громади. 8 липня помер майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 14-го окремого розвідувального батальйону солдат Ярослав Козлов. Помер у госпіталі після поранення, яке отримав 27 квітня цього року. Кортеж із тілом захисника прибуде до Коломиї сьогодні о 16:00 зі сторони Чернівців і прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, театральною до Катедрального собору Преображення Христового у ГКЦ. Парастас у соборі відбудеться о 17:00. Чин похорону розпочнеться завтра, 11 липня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою!

Російські війська просунулися поблизу Костянтинівки та села Затишок на Покровському напрямку. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. За даними Генштабу, минулої доби українські військові відбили 33 атаки на Костянтинівському напрямку та 18 штурмів на Покровському. Компанія «Українська бронетехніка» заявила, що під час обшуку СБУ її першого заступника директора Максима Полив'яного побили, через що він опинився в лікарні зі струсом мозку. У компанії вимагають розслідувати дії правоохоронців. Водночас Служба безпеки України повідомила, що проводить слідчі дії у справі про можливе постачання для сил оборони неякісних гранатометів за завищеною ціною. В українській бронетехніці ці звинувачення відкидають і називають їх безпідставними. Єврокомісія може запровадити санкції проти Польщі, Угорщини та Словаччини через заборону на імпорт окремої української агропродукції. У Брюсселі вважають, що такі обмеження порушують правила єдиного ринку Євросоюзу. Якщо країни не скасують ембарго, Єврокомісія не виключає початку судових процедур. Водночас Польща, Угорщина та Словаччина заявляють, що поки не планують відмовлятися від цих обмежень. Нідерланди заявили, що вже передали Україні всі ракети до систем «Петріот», які могли виділити зі своїх запасів. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Том Беренсен. За його словами, тепер Нідерланди закликатимуть інші держави посилити підтримку України та передати додаткові засоби протиповітряної оборони. На знімальну групу «Української правди» напали охоронці за міського комплексу «Едем Київ», який пов'язують із львівським бізнесменом Ігорем Кривецьким. За даними видання, інцидент стався ввечері 9 липня. Журналістів облили зеленкою, потерпілі звернулися до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Між бут».
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей.

0: Також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломиї, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦу. Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия Няньовського, 55.
1: Телефонуйте 067-313-44-04.
0: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
3: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Вільна вакансія – це типова помилка. Вживайте просто «вакансія», бо вільна вакансія – це дублювання значення.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Терновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови. Виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта, дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!

0: Група Марка Федик.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
3: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте. Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201Г.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
3: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
8: Акція триває до кінця липня.
9: «Ювін Протект» розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
10: Досвід маєш?
9: Чекаємо тебе.
10: Досвіду немає?
9: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
10: Спробуй себе вже зараз.
9: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098 944 25 71.
11: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
12: Стефайно своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
1: РФ атакувала центр Запоріжжя. Є загиблий та поранені. Скандал з полком «Скеля». ДБР затримало військового за підозрою в насильстві над колегами. ЗМІ повідомляють, ЄС дозволить Києву закуповувати за рахунок свого кредиту зброю у Великої Британії. Про ці та інші новини вже за мить на Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяєво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Російські війська атакували центр Запоріжжя. Внаслідок удару є загиблі та поранені. За останніми даними, одна людина загинула, ще щонайменше четверо отримали травми, серед них дитина. Через атаку пошкоджені житлові та нежитлові будівлі. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу та закликають людей бути обережними через можливі нерозірвані боєприпаси. Державне бюро розслідувань повідомило про перші результати розслідування можливого насильства у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Слідчі затримали військовослужбовця, якого підозрюють у побитті двох побратимів на Харківщині у 2025 році. За даними ДБР, у травні він побив військового капелана, який отримав струс мозку та перелом щелепи. А в червні, за версією слідства, напав на підполковника і зламав йому ребро. Підозрюваному інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин між військовими та насильство щодо начальника. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває. Європейський Союз може дозволити Україні використовувати частину свого оборонного кредиту для закупівлі зброї у Великої Британії. Йдеться про кредит ЄС на 60 мільярдів євро для оборонних потреб України. За інформацією Bloomberg, домовленість між Брюсселем і Лондоном можуть офіційно оголосити найближчим часом. Це дозволить українській стороні купувати озброєння у британських виробників за кошти європейського кредиту. У Єврокомісії та уряді Великої Британії цю інформацію поки не коментували. Україна зробила ще один крок на шляху до вступу в Європейський Союз. Посли країн ЄС погодили відкриття 6-го переговорного кластера для України. Остаточного рішення мають затвердити 14 липня під час міжурядової конференції. Цей етап стосується питань безпеки й оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та узгодження зовнішньої політики України з Євросоюзом. На Закарпатті 10-місячне немовля потрапило до лікарні з підозрою на отруєння щурячою отрутою. Інцидент стався у Хусті. За попередньою інформацією, дитина могла вдома контактувати із засобом для знищення гризунів. Малюка госпіталізували. Під час транспортування його стан був стабільний. Обставини випадку з'ясовують правоохоронці. Медики вкотре закликають батьків зберігати побутову хімію, ліки та засоби від гризунів у недоступних для дітей місцях. У Казахстані посилили контроль на кордоні через незаконне перевезення пального. Біля пунктів пропуску працюють 59 поліцейських постів. Від початку року правоохоронці виявили 255 випадків використання незаконно встановлених додаткових паливних баків. Перевірки посилили на тлі дефіциту бензину в сусідній Росії. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяєво. Почуємось!

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
5: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
4: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона з тваринами для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
7: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
9: Комбо 1.
8: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
9: Комбо 2.
8: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
9: Смачний обід
8: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
10: Експрес завжди по дорозі.
11: Знайти якісні садові меблі.
12: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
11: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
12: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
13: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
14: Хочеш отримати 2000 гривень від Pronto?
15: Тоді бери участь у Pronto Money. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
14: Збирай зелену, жовту та червону карти, відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
15: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Pronto.
14: Акція діє до 31 липня.
16: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
17: Стефайно своїм на стіл.
18: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломи.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Тільки кращі пісні. Радіо «Сяйво FM».

Зайняли перше місце. Так вживати неправильно. Бо є порушення сполучуваності слів, посіли перше місце. Ось так правильно.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.

0: Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А зараз холодні новини від Майами.
4: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
5: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди «Леоні» та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. «Леоні» – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
8: Телефонуйте 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
9: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
10: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
9: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія».
12: Коли, як не влітку, обирати затишок?
13: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
12: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
13: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Слухай своє, слухай рідне.

Шукало, що поліція шукає чоловіка за напад на малолітню дівчинку біля лімниці. На Франківщині чутимуть вибухи та авіацію. Мешканців просять не панікувати. 27 талановитих прикарпатців отримали міністерські дипломи за перемогу в конкурсі МАН. Про ці та інші новини Прикарпаття вже за мить на Сяйво.

0: Радіо Сяйво.
1: Слухай, підспівуй, танцюй.
2: 18 година.
0: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».

ефірі новини Прикарпаття на радіо Осяєво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На вічний спочинок до Коломиї повертається Ярослав Козлов, який помер у лікарні після поранення. Сумна звістка для коломийської громади. 8 липня помер майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 14-го окремого розвідувального батальйону солдат Ярослав Козлов. Помер у госпіталі після поранення, яке отримав 27 квітня цього року. Чин похорону розпочнеться завтра, 11 липня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. У Калуші поліція розшукує чоловіка, якого підозрюють у нападі на малолітню дівчинку. Інцидент стався наприкінці червня біля річки Лімниця у мікрорайоні Хотіні. За даними слідства, невідомий чоловік повалив дитину на землю та намагався вчинити над нею насильство. Після цього він утік, залишивши на місці свій одяг. Поліція вилучила речові докази та встановлює особу нападника. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. На Івано-Франківщині протягом доби триватимуть навчання сил оборони. Через це мешканці області можуть чути звуки вибухів або проліт авіації. Людей закликають не панікувати. Ситуація під контролем. Жителів Прикарпаття просять довіряти лише офіційним повідомленням і не поширювати неперевірену інформацію. На Івано-Франківщині засудили чоловіка, який систематично гвалтував власну неповнолітню доньку. Найближчі 15 років він проведе за ґратами. Про це йдеться у вироку Галицького районного суду. За даними слідства, родина переїхала на Прикарпаття з окупованої Херсонщини. Насильство над дівчинкою тривало майже 3 роки. У гуртожитку, на орендованих квартирах та в безлюдних місцях. Батько залякував дитину фізичною розправою. Судово-медична та психологічна експертизи повністю підтвердили провину чоловіка. У дівчинки виявили важкий посттравматичний синдром. При цьому сам обвинувачений своєї вини на суді не визнав і заявив, що донька його обмовила. Суд призначив зловмиснику максимальне покарання – 15 років ув'язнення. Окрім потерпілої дівчинки, чоловік має на утриманні ще 4 малолітніх дітей. На Івано-Франківщині спростували інформацію про спалах кору у Ворохтянській громаді. Головний санітарний лікар області повідомив, що з початку червня там підтвердили лише 4 випадки захворювання. Усі хворі – діти, 3 з них навчалися у Ворохтянському ліцеї. За словами медиків, усі діти вже одужали, а ситуація перебуває під контролем фахівців. Поширення кору серед учнів не зафіксували. На Рожнятівщині суд призначив умовний термін чоловіку, який побив 3 військових ТЦК. Інцидент стався у березні 2025 року в селі Рівня. За даними суду, чоловік заблокував службовий автомобіль військових, влаштував конфлікт, побив 3 військовослужбовців і пошкодив машину. Під час слідства він визнав провину, відшкодував збитки та допоміг ЗСУ. Суд призначив йому 5 років ув'язнення, але звільнив від реального покарання з іспитовим строком на 1 рік. На Прикарпатті нагородили 27 учнів-переможців конкурсу Малої академії наук України. Старшокласники отримали дипломи Міністерства освіти і науки за свої науково-дослідницькі роботи. Юні дослідники області здобули перемоги у різних секціях конкурсу. Разом із учнями відзначили і їхніх педагогів-наукових керівників. В області наголошують, що підтримка талановитої молоді та розвиток освіти є одним із важливих напрямків роботи. У Івано-Франківську відбудеться мото- та автопробіг у межах фестивалю «Сила нації». 17-19 липня у селі Підгір'я поблизу міста триватиме моторок-фестиваль. Участь у ньому візьмуть байкери та автолюбителі з різних міст України та з-за кордону. У суботу, 18 липня, мотоколона вирушить до ратуші Івано-Франківська, де охочі зможуть поспілкуватися з учасниками та зробити фото. У неділю містом проїде автоколона. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до заходів.
Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19Б. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки.

0: Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Федик.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого Рацу.
2: Бістро Експрес з'явилася літня новинка «Салат Мізерія». Легкий, свіжий та дуже смачний. Ідеальне доповнення до обіду або швидкого перекусу. Спробуйте вже сьогодні.
3: Експрес завжди по дорозі.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. І зараз зі знижками до 15%. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
5: Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває до кінця липня.
7: Соковиті ребра, ніжне філе та ще більше вигідних пропозицій у Стефайно. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 199 гривень за кілограм. Філе куряче охолоджене – 169 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та обирайте свої улюблені продукти. Акція діє з 9 по 15 липня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах. Думки співпадають чи збігаються? Як правильно? Наші думки збігаються. Ось так правильно.

0: погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Радіо «Сяйво».

0: і вона реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
1: Ви майстер і займаєтесь ремонтами? Магазин «Будова» пропонує вигідну співпрацю та дарує постійну оптову знижку для наших партнерів. Завітайте! Коломия, магазин «Будова», Миколайчука, 23А. Почніть заробляти більше вже сьогодні.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Плануєш ремонт? Завітай в Будмікс. Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. Будмікс, Карпатська, 27. Знижки всім.

0: Михаїла початок о 18-й годині. Вхід вільний.
1: Під час фестивалю збиратимуть кошти на лікування для онкохворих дітей.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268 А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше – вітальний бонус 5 тисяч гривень кожному новому працівнику. Леоні – стабільно, офіційно, в команді. Звертайся Коломия-Няньовського, 55.
5: Телефонуйте 067-313-44-04. 067-313-44-04.
1: А детальніше про вакансії читай в соцмережах.
6: Смакуйте вигідні комбо в закладі «Бістро Експрес».
7: Комбо 1.
6: Суп дня плюс пельмені зі свининою та яловичиною всього за 149 гривень.
7: Комбо 2.
6: Салат грецький плюс тост фірмовий лише 159 гривень.
7: Смачний обід
6: чи легкий перекус. Що бажаєте, обирайте ви.
8: Експрес завжди по дорозі.
9: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12 або в інстаграм. Астін.
10: Ювін Протект розширює виробництво в Нижньому Вербіжі та запрошує на роботу фахівців з пошиву.
11: Досвід маєш?
10: Чекаємо тебе.
11: Досвіду немає?
10: Навчимо. Конкурентна зарплата, офіційне працевлаштування, комфортні умови та дружній колектив.
11: Спробуй себе вже зараз.
10: Записуйся на пробний робочий день за телефоном 098-944-2571.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Я пропустила заняття по хворобі. Гадаєте, так правильно? Ні, пропустила заняття через хворобу. Ось так правильно.

0: Суцільна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
2: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
3: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
4: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
2: Навчайся у нас! Коломийський педагогічний коледж запрошує на безкоштовне навчання дев'ятикласників за спеціальністю. Початкова освіта, англійська та польська мови, виховна робота, хореографія, інформатика і STEM-освіта. Дошкільна освіта, англійська мова, музичне виховання, логопед, образотворче мистецтво, дизайн. А також запрошуємо одинадцятикласників без НМТ за спеціальністю соціальна робота та консультування. Ми чекаємо саме на тебе у Коломийському педагогічному коледжі. Приходь!
3: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: Коломийський навчально-науковий інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника запрошує на навчання. Здобувайте вищу освіту в Коломиї, вулиця Лисенка, 8.
1: А зараз холодні новини від Майамі.
2: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
1: А хочеш чогось особливого?
2: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Двері відкрились і літо впустили, знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільди, біля місцевого РАЦУ.
5: Звертаюсь до тебе. Робота є. Приєднуйся до команди Леоні та отримуй вітальний бонус 5000 гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, безкоштовне підвезення, гарячі обіди та медичне страхування. І найприємніше, вітальний бонус 5000 гривень кожному новому працівнику. Леоні, стабільно, офіційно, в команді. Звертайся, Коломия Няньовського, 55.
6: Телефонуйте 067 313 44 04.
5: А детальніше про вакансії читай в соцмережах. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
2: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На вічний спочинок до Коломиї повертається Ярослав Козлов, який помер у лікарні після поранення. Сумна звістка для коломийської громади. 8 липня помер майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 14-го окремого розвідувального батальйону солдат Ярослав Козлов. Помер у госпіталі після поранення, яке отримав 27 квітня цього року. Чин похорону розпочнеться завтра, 11 липня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. У Калуші поліція розшукує чоловіка, якого підозрюють у нападі на малолітню дівчинку. Інцидент стався наприкінці червня біля річки Лімниця у мікрорайоні Хотіні. За даними слідства, невідомий чоловік повалив дитину на землю та намагався вчинити над нею насильство. Після цього він утік, залишивши на місці свій одяг. Поліція вилучила речові докази та встановлює особу нападника. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. На Івано-Франківщині протягом доби триватимуть навчання сил оборони. Через це мешканці області можуть чути звуки вибухів або проліт авіації. Людей закликають не панікувати, ситуація під контролем. Жителів Прикарпаття просять довіряти лише офіційним повідомленням і не поширювати неперевірену інформацію. На Івано-Франківщині засудили чоловіка, який систематично гвалтував власну неповнолітню доньку. Найближчі 15 років він проведе за ґратами. Про це йдеться у вироку Галицького районного суду. За даними слідства, родина переїхала на Прикарпаття з окупованої Херсонщини. Насильство над дівчинкою тривало майже 3 роки. У гуртожитку, на орендованих квартирах та в безлюдних місцях. Батько залякував дитину фізичною розправою. Судово-медична та психологічна експертизи повністю підтвердили провину чоловіка. У дівчинки виявили важкий посттравматичний синдром. При цьому сам обвинувачений своєї вини на суді не визнав і заявив, що донька його обмовила. Суд призначив зловмиснику максимальне покарання – 15 років ув'язнення. Окрім потерпілої дівчинки, чоловік має на утриманні ще 4 малолітніх дітей. На Івано-Франківщині спростували інформацію про спалах кору у Ворохтянській громаді. Головний санітарний лікар області повідомив, що з початку червня там підтвердили лише 4 випадки захворювання. Усі хворі – діти, 3 з них навчалися у Ворохтянському ліцеї. За словами медиків, усі діти вже одужали, а ситуація перебуває під контролем фахівців. Поширення кору серед учнів не зафіксували. На Рожнятівщині суд призначив умовний термін чоловіку, який побив 3 військових ТЦК. Інцидент стався у березні 2025 року в селі Рівня. За даними суду, чоловік заблокував службовий автомобіль військових, влаштував конфлікт, побив 3 військовослужбовців і пошкодив машину. Під час слідства він визнав провину, відшкодував збитки та допоміг ЗСУ. Суд призначив йому 5 років ув'язнення, але звільнив від реального покарання з іспитовим строком на 1 рік. На Прикарпатті нагородили 27 учнів-переможців конкурсу Малої академії наук України. Старшокласники отримали дипломи Міністерства освіти і науки за свої науково-дослідницькі роботи. Юні дослідники області здобули перемоги у різних секціях конкурсу. Разом із учнями відзначили і їхніх педагогів-наукових керівників. В області наголошують, що підтримка талановитої молоді та розвиток освіти є одним із важливих напрямків роботи. У Івано-Франківську відбудеться мото- та автопробіг у межах фестивалю «Сила нації». 17-19 липня у селі Підгір'я поблизу міста триватиме «Моторок-фестиваль». Участь у ньому візьмуть байкери та автолюбителі з різних міст України та з-за кордону. У суботу, 18 липня, мотоколона вирушить до ратуші Івано-Франківська, де охочі зможуть поспілкуватися з учасниками та зробити фото. У неділю містом проїде автоколона. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до заходів.
Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про незвичний музичний експеримент від НМК. Відзначимо 55-річчя легендарної Кобзи. Зазирнемо на фестивалі цього літа. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. А також розповімо про нові роботи Світлани Тарабарової, Христини Соловій, Олександра Жинського та інших українських артистів. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо зі свіжої прем'єри від гурту ТНМК. Новий сингл «Біда за бідов» став для музикантів незвичним творчим експериментом. У ньому гурт уперше звернувся до елементів ефіопського джазу, а сам реліз присвятив пам'яті свого колишнього учасника, видатного піаніста Олексія Саранчина. Та не менш цікавою виявилася і історія самої назви композиції. Про неї розповідає Фозі.
3: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних опечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «біда за бідов». Він такий саркастичний, це означає «ой, біда за бідою», типа «що ти жалієшся?».
2: У самій композиції музиканти з іронією згадують події, які колись здавалися справжніми катастрофами. Але війна змінила наше відчуття масштабу. Та головний меседж пісні зовсім не про втому чи розпач, а про віру, з якою варто зустрічати кожен новий день.
4: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світло майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта.
2: Оцінюємо прем'єру просто зараз. ТНМК. «Біда за бідов».

0: це була нова композиція гурту ТНМК «Біда за бідов». І відразу ще одна новина про гурт. Адже ця прем'єра стала лише першим кроком значно більшої історії. Саме «Біда за бідов» стала першим синглом із нового альбому, над яким музиканти працюють зараз. Про саму платівку вони поки розповідають небагато. Відомо лише, що всі її композиції народилися вже під час повномасштабної війни. А робоча назва майбутнього релізу дуже точно передає цей період.
1: Робоча назва циклу пісні комендантських годин, тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни.
0: Уже сама робоча назва задає настрій майбутньої платівки.
1: Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як танок на Майдані Конго, і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: Водночас у гурті не приховують. Сьогодні будувати далекі плани непросто, але головна мета вже визначена. Цього року свій 55-річний ювілей відзначає легендарний вокально-інструментальний ансамбль «Кобза». Колектив, який ще в 70-х роках одним із перших поєднав українське народне звучання з рок-музикою. Саме вони довели, що бандура може звучати сучасно, а українська пісня збирати повні зали навіть попри цензуру і постійний тиск радянської системи. Сьогодні їх заслужено називають одними із засновників українського фолк-року, а їхній внесок у розвиток української сцени давно став фундаментальним. Світлана Тарабарова готує особливу зустріч зі своїми слухачами. Напередодні власного дня народження співачка вперше наживо презентує альбом «Липень в її очах». За словами артистки, 7 композицій платівки – це 7 різних історій і станів закоханості. А сам альбом вона називає однією з найособистіших робіт у своїй творчості. Першими почути нові пісні наживо зможуть саме гості літнього концерту «Просто неба». А просто зараз слухаємо композицію, яка дала назву всьому альбому. Світлана Тарабарова «Липень в її очах».
2: Липень в її очах. Липень в її очах, липень в її очах. Та чому часом на серці печать,

0: Jak тут не закохатись?
1: Липень в її очах від Світлани Тарабарової щойно прозвучала в ефірі важкої ділянки ТОП-10. Ще одна подія цього тижня об'єднала всіх, хто любить українську музику та активний відпочинок. Фестиваль «Сила нації» традиційно зібрав артистів, волонтерів і тисячі гостей, подарувавши 2 дні концертів, живого спілкування та благодійних ініціатив. Організатори вкотре наголошують, головна сила фестивалю не лише музика, а й люди, які навіть під час війни підтримують одне одного і допомагають українським захисникам. Від фестивальних новин до нової музики. Христина Соловій представила кліп «2.0.0», який став своєрідною подорожю історією українського кіно. У відео співачка переосмислює образи культових стрічок. Від поетичного кіно 70-х до фільмів Незалежної України і водночас продовжує власне дослідження української культури 90-х. А просто зараз слухаємо нову композицію Христини Соловій «2.0.0».

композиція Христини Соловій «2.00» щойно прозвучала в ефірі «Важкої ділянки». Після короткої паузи продовжимо. Попереду фестивальні новини з Кракова і Одеси. Згадаємо музиканта Ігоря Ходжаніязова. Прослухаємо нову роботу Олександра Положинського. А також дізнаємося, як просувається творчий експеримент «Іллі літай». Залишайтеся з нами.

Важка ділянка ТОП-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Цього тижня ще одна велика подія об'єднала наших людей далеко від дому. У Кракові відбувся благодійний Гремі Борщ Фест, який зібрав тисячі гостей навколо українських традицій, музики та допомоги нашим військовим. Відвідувачів пригощали різними видами борщу, знайомили з культурою, а головними музичними гостями фестивалю стали легендарні Mad Heads. Такі зустрічі вкотре доводять: наша культура не знає кордонів і продовжує гуртувати людей у всьому світі. Якщо Краків цього тижня став місцем зустрічі українців за кордоном, то в Одесі відродилася одна добра традиція. Після кількарічної паузи Південний Шевченко Рокфест, заснований на Херсонщині, відновився вже в Одесі. На сцені виступили гурти з різних міст України, військовий оркестр, а незмінною умовою для всіх учасників залишилося виконання композиції на слова Тараса Шевченка. Організатори переконані, фестиваль обов'язково повернеться до рідного Херсона. Щойно це стане можливим. Від фестивалів до прем'єри, яка говорить про тих, хто знаходить сили йти далі. Олександр Положинський представив відеороботу «Тільки не плач» – фінальний акорд свого масштабного альбому «СУВ», написаний під час військової служби. Режисером кліпу став Тарас Химич, а до створення відео долучилися спецпідрозділ «Омега Захід», що допоміг максимально реалістично відтворити атмосферу бойових буднів. За словами музиканта, ця композиція про людей, які знаходять сили рухатися вперед навіть після найважчих втрат. А просто зараз слухаємо нову роботу Олександра Положинського «Тільки не плач». Прагнення.

0: рятунку.
1: Це була композиція Олександра Положинського «Тільки не плач». На жаль, цього тижня українська музична спільнота отримала трагічну звістку. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув музикант, поет, перекладач і дослідник традиційної музики Ігор Ходжаніязов. Він багато років вивчав музичну спадщину півдня України та Криму. Був засновником гурту «Машала Доза» і автором численних культурних проєктів. Колеги згадують його як унікального дослідника, який присвятив своє життя збереженню української музичної традиції. Світла пам'ять Ігорю Ходжаніязову. Ілля Літай продовжує власний творчий експеримент. Написати 6 пісень за 6 місяців. Першим кроком стала композиція «Переплилися», а попереду, за словами музиканта, ще 5 різних історій, які з'являтимуться протягом року. Тож із цікавістю стежитимемо, куди приведе артиста цей незвичний творчий марафон. А просто зараз слухаємо композицію Іллі Літай «Переплилися». Якби ми

0: Щойно прозвучала композиція і Лілі Тай переплелися. Нею ми і завершуємо сьогоднішній випуск важкої ділянки ТОП-10. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте українську музику, відкривайте для себе нові імена, підтримуйте наших артистів і бережіть одне одного. До нових радіозустрічей. Бувайте! Важка ділянка ТОП-10.
1: Парю-балюм. Сонячна хвиля. Пам.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
1: В ефірі прогноз погоди на три доби. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На Івано-Франківщині у суботу. Хмарно з проясненнями, вночі невеликий короткочасний дощ. Вдень помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень 18-23 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 3-8 градусів тепла, вдень 10-15 градусів із позначкою плюс. 12-13 липня у неділю та понеділок на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень 20-25 із позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 5-10 градусів тепла, вдень 13-18 градусів із позначкою плюс.
0: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. А поки ви відпочиваєте, діти весело проводять час у літньому денному таборі. «Кузня» – місце, куди хочеться повертатись.
2: Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! На вічний спочинок до Коломиї повертається Ярослав Козлов, який помер у лікарні після поранення. Сумна звістка для коломийської громади. 8 липня помер майстер відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 14-го окремого розвідувального батальйону солдат Ярослав Козлов. Помер у госпіталі після поранення, яке отримав 27 квітня цього року. Чин похорону розпочнеться завтра, 11 липня, о 10:00 у Катедральному соборі. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і слава герою. У Калуші поліція розшукує чоловіка, якого підозрюють у нападі на малолітню дівчинку. Інцидент стався наприкінці червня біля річки Лімниця у мікрорайоні Хотіні. За даними слідства, невідомий чоловік повалив дитину на землю та намагався вчинити над нею насильство. Після цього він утік, залишивши на місці свій одяг. Поліція вилучила речові докази та встановлює особу нападника. За фактом події відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. На Івано-Франківщині протягом доби триватимуть навчання сил оборони. Через це мешканці області можуть чути звуки вибухів або проліт авіації. Людей закликають не панікувати, ситуація під контролем. Жителів Прикарпаття просять довіряти лише офіційним повідомленням і не поширювати неперевірену інформацію. На Івано-Франківщині засудили чоловіка, який систематично гвалтував власну неповнолітню доньку. Найближчі 15 років він проведе за ґратами. Про це йдеться у вироку Галицького районного суду. За даними слідства, родина переїхала на Прикарпаття з окупованої Херсонщини. Насильство над дівчинкою тривало майже 3 роки. У гуртожитку, на орендованих квартирах та в безлюдних місцях. Батько залякував дитину фізичною розправою. Судово-медична та психологічна експертизи повністю підтвердили провину чоловіка. У дівчинки виявили важкий посттравматичний синдром. При цьому сам обвинувачений своєї вини на суді не визнав і заявив, що донька його обмовила. Суд призначив зловмиснику максимальне покарання – 15 років ув'язнення. Окрім потерпілої дівчинки, чоловік має на утриманні ще 4 малолітніх дітей. На Івано-Франківщині спростували інформацію про спалах кору у Ворохтянській громаді. Головний санітарний лікар області повідомив, що з початку червня там підтвердили лише 4 випадки захворювання. Усі хворі – діти, 3 з них навчалися у Ворохтянському ліцеї. За словами медиків, усі діти вже одужали, а ситуація перебуває під контролем фахівців. Поширення кору серед учнів не зафіксували. На Рожнятівщині суд призначив умовний термін чоловіку, який побив 3 військових ТЦК. Інцидент стався у березні 2025 року в селі Рівня. За даними суду, чоловік заблокував службовий автомобіль військових, влаштував конфлікт, побив 3 військовослужбовців і пошкодив машину. Під час слідства він визнав провину, відшкодував збитки та допоміг ЗСУ. Суд призначив йому 5 років ув'язнення, але звільнив від реального покарання з іспитовим строком на 1 рік. На Прикарпатті нагородили 27 учнів-переможців конкурсу Малої академії наук України. Старшокласники отримали дипломи Міністерства освіти і науки за свої науково-дослідницькі роботи. Юні дослідники області здобули перемоги у різних секціях конкурсу. Разом із учнями відзначили і їхніх педагогів-наукових керівників. В області наголошують, що підтримка талановитої молоді та розвиток освіти є одним із важливих напрямків роботи. У Івано-Франківську відбудеться мото- та автопробіг у межах фестивалю «Сила нації». 17-19 липня у селі Підгір'я поблизу міста триватиме моторок-фестиваль. Участь у ньому візьмуть байкери та автолюбителі з різних міст України та з-за кордону. У суботу, 18 липня, мотоколона вирушить до ратуші Івано-Франківська, де охочі зможуть поспілкуватися з учасниками та зробити фото. У неділю містом проїде автоколона. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до заходів. We'll be right back.
Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Іриною Присяжнюк.
1: Перший європейський музикант, який вплинув на джаз на рівні з американськими виконавцями, гітарист-віртуоз, народжений у циганському таборі в Бельгії, який виріс в околицях Парижа і грав лише двома пальцями лівої руки. У 1930 році він почув Луї Армстронга. Це була перша зустріч із джазом, яка вразила його до сліз і повністю змінила його життя. Джанго, що циганською мовою означає «я прокинувся», йому було лише 20, і прокинувшись, він постановив обов'язково навчитися грати цю вражаючу музику. Джанго зробив це так швидко, що невдовзі разом із видатним скрипалем Стефаном Грапелі став кращим джазменом Парижа та Франції. Їхній дует був новаторським і дуже нестандартним. Одного разу майстер класичної гітари Андрес Єговія запитав у Рейнхарта, де взяти ноти до його музики. «Їх просто не існує, я все це щойно вигадав», – так відповів великий музикант.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Із самого раннього дитинства музикою Ренхард здобував собі хліб насущний. Проте в якийсь момент здавалося, що йому доведеться розпрощатися із улюбленою професією. Під час пожежі в таборі 18-річний музикант дуже сильно постраждав. На його лівій руці залишилися робочими тільки два пальці – вказівний і середній. На півтора року Джанго був прикутий до ліжка. Бажаючи зайняти його молодший брат Жозе, приніс йому гітару, і покалічений Рейнхард почав заново вчитися грати, дивуючи персонал лікарні своєю шаленою завзятістю. Тривалими хворобливими вправами молодий гітарист зміг, всупереч усім очікуванням, подолати каліцтво, попутно розробивши власну самостійну техніку гри. Тепер він грав не традиційну і дуже класичну музику цигана, а вхідний у моду джаз, правда, на циганський манер. Після виходу із лікарні справи Джанго різко пішли вгору. У 1934 році він познайомився зі скрипалем і піаністом Стефаном Грапелі, що працювали в паризьких кабаре і в кінотеатрах. Разом вони організовували квінтет «Hot Club of Friends». Всього за рік квінтет добився світового визнання і згодом записав близько 200 треків.

0: джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Талант, розум і чарівність Джанго зробили його популярним у творчому середовищі. Із ним дружили артисти, музиканти, художники, письменники і поети Франції, Сполучених Штатів Америки та Європи. У роки окупації Франції Джанго грав навіть більше, ніж коли це робив заради грошей. Справа в тому, що нацисти не переносили джазу, а кожен концерт Джанго був викликом окупантам, що дарує надію і сміливість духу французам-слухачам. Коли Джанго і вся його група була наполегливо запрошені на гастролі по Німеччині, музиканти розділилися і почали ховатися. Рейнхард залишив Францію і спробував отримати притулок у нейтральній Швейцарії, але отримав відмову. Джанго довелося знову повернутися до кочового способу життя. Він мандрував по Франції в компанії то музикантів, то циган. Врешті-врешт він знову повернувся до Парижа. Там і відкрив свій клуб «Фургон». Кінець війни був ознаменований пришестям нового модного жанру біпопа і означав, що настають нові часи. Джанго Рейнхарту виявилося непросто адаптуватися до них. Починаючи з 1946-го, він усе частіше залишається не при справах. Радість визволення прийшла, ера свінгу поступово вмирала. Клуб Джанго закрився. У жовтні 1946-го Джанго відправився в єдину в своєму житті гастрольну поїздку по Сполучених Штатах Америки разом із оркестром Дюка Елінгтона. Великої слави здобути йому так і не вдалося. Після повернення до Парижа пропозиції стають все більше рідкісними. Через нестачу пропозицій Джанго все більше і більше часу присвячує.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Переживши страшну пожежу і майже втративши можливість музикувати, він знайшов собі сили повернутися до музики і освоїв новий інструмент – гітару. Розробив унікальну власну техніку гри, що в майбутньому надихне не одного музиканта продовжувати грати, не зважаючи на травми. Музика Джанго Рейнхарта стала витоком джаз-мануш, джазу із елементами циганської музики. А манера виконання вплинула на всіх майбутніх джазових гітаристів, яких тепер ми звемо легендами. Навіть сьогодні, слухаючи його гру, виникає відчуття, що він усе робить легко і дуже досконало. Усе без винятку.

слухаєте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Третя година.
1: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім небайдужим. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних музичних відкриттів, гучних камбеків та стильних тандемів. Сьогодні, зокрема, слухаємо легендарних ТНМК. Коли біда за бідов. Тоді Teen Planet «Забирай своє щастя».
3: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
2: Далі поставимо на ваги дует Панчишина та Еви Куба і їхню «Невагому душу».
3: Невагома душа.
2: Після того розберемо сонячний райдер від Мастер Кіпа. Наступними послухаємо Кейп Ко та Джамалу, їхнє «Літо». Трохи ліжкової романтики від Тесленка «Небо застилю».
4: Я небо застилю, лише для тебе зорями.
2: Спільна робота «Мертвого півня» та Юрія Андруховича. Їхня прощальна пісенька «Блазня».
3: Подощу нас незвичайна річ, подощу нас.
2: Далі буде «Емпатія» від проєкту «Автор».
4: Залишайся зі мною, щоб я міг втримати зброю.
2: Тоді «Хамелеон» від «Шершня» та «Білого Бо». Згадаємо перше кохання разом із Шиман. Пройдемося вулицями разом з «Твоя Ю», «Міста знали». Та увімкнемо цілодобовий режим 24/7 від проєкту «Новей». Усі на місці, треки на поготові. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: ТНМК в цьому році святкують 30-ліття концертної діяльності і з цієї нагоди планують ювілейний альбом. Деталей майбутнього релізу наразі небагато. Зате є пісня, що потрапить на нього. Називається «Біда за бідов». Ідея композиції зародилася під час волонтерської діяльності в ФОЗі.
5: Все почалося з того, що я на Прикарпатті в процесі збору тактичних аптечок підхопив місцевий вираз, такий діалектизм «Біда за бідов». Він такий саркастичний, це означає «Ой, біда за бідою». Типа, що ти жалієшся? І він мені сподобався цим підтекстом і проблеми, які раніше для нас становили якусь велику загрозу, які ми вважали дійсно великими проблемами. Коронавірус, ще щось. І з низки таких от проблем скласти куплети, які підведуть під приспів, що ой, біда за бідов. Збірна України з футболу програла у футбол, ти всю ніч не спиш, ой, біда за бідов. Ой, яке ж ти був дурне, коли вважав це дійсно великою проблемою.
6: Донести до слухача цією піснею хочеться віру, світле майбутнє і радість того, що ти прокинувся і розумієш, що ти живий. А все решта – це просто суєта, і щоб не відбувалося, збираєшся і відпрацьовуєш. Біда за бідою.